0: no so kapele la ikorowa muteko wa ebanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: ebanku yo Mosambiki ela leyaka mukhalelo wa kapele la ikorowa
0: moni na miwa okwelea muteko mukina ola wa okuhanu kapela pama ikorowa mbang esumanela nalocha Sei hemu chu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na arma kuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakanela machangara otene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wiya ikorowa sa muchu na arwera sonanara na aru ovolwena nimekalilo sonanara mbanku mwemo Nahi wa ndamlon la na 14 bara 2003. Ndempo mahiku ya kwa na ya 12 amweri wa agosto. Ndamlon emeriwe wa sito kwen. Mwaka wa 2014. Ninona wa chonjene hathuwenle ndamlon enda pamen. Onapane lanto wi na leli hachu vakani vakani. Wawi enathuwela makalelo o chara apama. Othilo na awiria na chunche kunda huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na juwao. Baya locha to mahayola wa majangara ohulelano ikonta.
1: Maria, copia.
2: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, nihuku no no lelevava.
1: Oh, Maria, nihuku naka no vira pama, hinka waiano.
2: Mito no vira pama. Ko venyanto woshi shelu eniki yao musika, iwiwile to kikano elukuluku, yowe checha murampani.
1: Tia pama, niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
2: Tie wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
1: We, Maria, walelo ndo... Kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampanda odwe. Ate wana ru. Poti wi. Kamweta thwang. Masi ekwa heyo. Tinahala werana.
2: Weren wae. Panunto para heno leke nilawe pia tolelo.
1: Kiruaka ndo mutilame mwako. Kumana ni karlitus. Yo wondo. Toki leke liheva. Toko ene. Wona we. Alocha maha wao banko. Itukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu. Nari itukumentu to. Tia yonde. Have a way, Tino Lekelo Pia.
2: Mashi, itukumentu so banko.
1: Tiwi, Yene ori indo Mutokoena we o banko, we udurina we contawe, Tom Quanyalewaya we ambekakawe, Aye o banko weule, we akali he pama, itukumentu hawe, one away your kalakwe and hala.
2: Apale e biletawe, yo male paraso, Narto e namujompele e documentu ele annuiti. Hey, why?
1: Oh, yeah. Yeno reindo, e documentao do tene da pama hene, him maleo paraso. Bando, ahiwala tonto wa shene yako timula yako panko ule. Masi o muko hamutoko ene yole, nto wa shene ndo, yene yako yao o panko ule, we are here e documentu yho.
2: Bando, e documentu tani hei hoto juwa.
1: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le korwa we ana wini wende e papele ene ele enone hawi korwa o lampe yeni yake le ye mweri wa malaka ti ha
2: kulu e dokumentu ena lokoha i korom chana klawa mweri ni majimia non kinton ko per ke dokumentu ye o banko nkisuwenle i dokumentu miano kina perekaka So hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako inalikana yewo e kalata ya wechi hanwe karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certi down di refugiado manonto e deklarasao yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakala we vantoko E fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni korua mchu anyawe opereka, wii ahuleno ekontawe. E mnyaka inyiwe ifisha, wii yoto opanku. Yoka nonto ekonta ewo, yoto opanku. Ni asinatura pahi.
1: Wakala ne vele velo, wa itikumenti dhote newe anolonteye. Masi hiyanorvava, wanarunanka ipanko, dinna veka ane, e deklarasyon di rendimento, e papelu yele, Motunie mweri wa malaka, vamteko mbao na wakele korowa, ana winyiwa etapulaka ikoronde ye olapa na ronde ye opura ya yondo entapulela wa dhaya okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani homali ya makatami ho a ofule ikorowa onopuela
2: kinopuela juwa wa hene yo mashi tivisha ulika nila weni wa maha sinyei ho
1: maria na hala olo cha elukuluko kinakunyene wa mahowo Kiye wapakira mvene, kichekule ni mtulo mkwanya wayaka, wala kilientaka, onake merira?
2: Ai, kina we merira, mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua wangu.
1: Alo, alo, si, Signor Armando, alo.
0: Anami iwahu, onakotila vaga mahahula, ya chekula ya teli maria nana juwao, wariare wa machankara anapanedaya, Okalano ya achuya yaka mbanku. Nto watani, ibanku inavekaya majankara sa mapurele mchunga la yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
3: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa khapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki Zambezia.
5: Na wiriene kanoso kuhani wakapelela ikoro wane chile yura tanu sawosu ni metala saya makumaru na tanu napili tiwi 5 horas ni 37 minutos na hana nukume vakane provincia nere poma yela ya vachuwabo na ichache vakane provincia vazambezi ya nemele vakamba no omolumbo
6: alamba music.com

0: Nana muhaku ai province ela. Yalanto upuenle o kirato no amavano wi ana muhaku yala ya kavihere ni mahusero mashani ya vakatompuro wolapa. Aiwa ni muteko yola. Anchuna wavaha mpuro amavano ni wavaha mpuro to wohusera makalo mashani o pachariha muteko wi eni kalihano. Muhola ni kuru nenla unakulile province ya Zambezia, Mariza Jordan. Ole lihera wi ni muteko yola anchuna o wachameliha amavano ni ana mahakuyala Mariza Jordan. Ole lihera wi anchuna to wakavihera amavano. Wi ya achare mahuse roaya wi ohawa nari ohikala ni muteko ovukue mwe province ya. Nikuru na mahusero makani ya shkola sekundari ya 25 de setembre poma ela vachwabu ya provincia ya Zambezia. Enera yu upuela ka ohelavo irobo miteko saya so waka vihera nari malape luaya. Ntoa no tonta ana malapa ari mwe shkola ele. Aiwa ochuna ola. Wone hiwe ni muholi. Anikuru nele na mahusero Adelson Asanaya. Yola olonche mitipo saradi Mosambiki. Aiwa to, muteko yola, onahala okusuo holo ntoa na nikuru na mahusero mato kwene Universidad de Likungu, yola nto ovanhe mitipo sawe, mwe shkola yele ya 25 de setembre po mayela ya vachuapo. Aiwa nto, mitipo sei haina chani warobo, enahala wakavira achu yale analapa mwe kupete o sekretaria. Nikuru nile no husera ya kavira ka ya reheraka machankara ni miteko saya imohamoha. Nikuru na supa ya province ya Zambezia, no hata na nikuru ne kumi ya province ya ela to, wi enalele masu anahala omaliha maha wa wihe ya nari wa ukuku chamuchu okumawe. Muholi, anikuru na mteko saikarari. Munikuru nila na supa ya province ya Zambezia, Carmen Kovani, ole lihera wi. Nikuru na ya ninchuna olaliaka miaha inahala okukucha maha yola wa uihea. Aiwa, muteko yola, oneri wampua wa mweri yola na malihahu wa netano na sese. Ori mweri, achu ya chapelaya ni hiku nomalihiwa maheni yola wa uihea. Na mahusi hamoha amteko sampire po mayela vachwabu province ya Zambezi yonaichani wa Daniel Sakuro. Ona vosa ekuma a wopaka ana mavukampira. Anikuru ne lapo na chani wa Mambash. Ntoko na mwera ya iwe anahalo pitana nikuru no Sudan. Niku nela na naveli. Olanto, ana wapa wi ihutupe murima. Envoka kempiro awo, murima orima puro. Na mausi hola, alocha ntoa na mpira unahala ovoki wa niku nela na naveli. Elapo ya Mosambiki na hala yopitana ni elapo yo Sudan. Eri mpua wa miteko sana wili. Sakampe ya natu oneri wa mpua wea mkuma yola wa Afrika. Elapo yela yo Mosambiki ya vota ya la. Enahala wone hanchichi mhonari to enahala hula mpuro. Woyomboka miteko sampiria sa kang. Ni hiku nela tona naveli mwepoma yo Murumbala. Enera upuweli wakato opitana miteko sampiria se kwa haa ya nesese. E provincia yela ya Zambezia. Muholi anikuru nana mukampiria ya provincia ya Zambezia. Tyler Lorenzo. Ole lihira mahola ariki. Inera nto mwe lukuluku yela ye hiwaka achuyala anahala opitana. Aiwa mayala anahalo ya miteko seha sa nesese sampira. Inapanywe poma ya vachuabo, yo melange, onikwadala ni opebani. Nami wakwele ya sariso pachua sai provincia ya Zambezia.
1: Radio Mosambique,

namiwa kula ya wabahani hii vahinanu nilukulukuyela wano wino wabahani mihaso tene na rahuno toko musuenla hunu hole liherani makalo lapo ya Mosambike raya na ri lapo sokopela no lili liherani to makalo le provincia ila vazambezia raya nikunela no lilo tono wabahamu upuelo wani hiko ni wiliana ikanoso kuha ni okapele la ikoroa machiponto tiale ya nihola humpake lukulukuyela ya pura chuna pank na panke lukuluku ya la chwe na rimwe lukuluku se ya nivi na rahu vava na locha mchipone nila ni kume aiwa mwana nyu ya leona na rana chwe no vila nukoha mwere ni kurumu ila hiva hina suela no chikinya pama mtipo ya nera nuhusaraka ni hiku tini hiku wasika eori hii haina chua la wi nyu muruwani wamoni wile na kamwa patra wa radio Mosambiki mitipoi hai kanle tuwa na inengu muruwani wo mle rangu mwasaka mochapuna winka kani kiwiwe ala otama loto kwene woni chara

A essa babautiano tianande una nyumba ni apewa rad Msambiki oila na wagalele na miwa nivruwa na midhisi da mabasa. Okuna nyumba ni apewa ya rad Msambiki Zambezia. Mbwe ni kalagaga moda mudima neji ya mabasa mwenye motelo na iyo. Ya makamaka ya mfuna iyo kuwa gale mbili madhabala tena ni vruwana. Ninga mulo gale udhuga kwa na kumi pafune udha na dhavatara dho padu wa dhampuno wa Mzambezi ya na echuwa bo malabandana vina guwa mabasa andu avu sogoro mabalo tene ani vruwana midhesi dha mabasi omembesi wa sika chipiri na radio Mozambique. Mwetene banikaza na vi ya isabakani. Nona

0: Evaristo Mambia Subuno, Mosambiki, Nokobela Mosambiki, Mchimi, Mozambodu, Lea Kappa, Wila Vasogova, Neloda, na Dungui Yampublea, Buenovaro Moda, na Doparu, Adampuno, Mozambezi, na Lisum Tina, Echuabo.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Dopo la Zambesia, la mese si è in Cuba, in Danzuna, Domingos Alberto, Maligelo, se loro mondi una medesi, buon luogo è la paraonedia da Gagno, una bassa provincia di Zambesia, non ha una cosa bangia sica, cipirintino, a panova Cuba, non ha bagia in Cibirua Fera, vanfuna, mi parla di un'altra cosa, una bassa vino, tiano, tiana. Vodho lagi ya dhinkosani na vina kalagoburo wo lagi ya ganyo dha mutu dimutu na vina abale antamelaya vamodha na abale apulile masunza wa amfune wi kaka masunza abale ozio kuselibo chilobo yo ila apure uburo na mpara mungafuna nulagi ya suzilani dha ene nona abo basa na mtipo wa anlogi wa wi Fereji ekana miburo da mabasa na abale vina funa obe anti da mabasa wa okawa kunga miparada da mabasa. Mwabale vina amfune wila avode olagi ya disuzilani mbweni ainatukana ganyo. Ninga mwaloge la msungu liwa mpala ya obumpuno mzambezi ya Mariza Jordan. Formula gawila fereji. Nona ya makamaka ya funani kuwa tukumania azumbwe abala apulile masunzo awa natukana vosama ube voshela na vina kanatukana uburo ila alagie zisuzilani ninga shtajio mbweni ninga malogelie Mariza Jordan mfumula wila anojeza wii azumbwe enji nona kwa separi ya mutipobu vina alogege wila azumbwe ya enji saba ya mabulu ninga abene ayivodha okana nona voshela Alugia wila makamaka ane cha makatamio babale ankosa nona ansunza kala firmero na wanulilo otiana otiana sabwa ya abeno kala mutengo wingi wabadidi otiana masunzo meinagua. Shkola sekundari ya 25 Setembro hapa nova chuwapo premisi jino ya Zambezi aba anele oromoti da mabasa wa mumpara nimpule ninga Oyedha ni kamiedho na adhitagano dhinkimbiru wa reboti. Nona esi dhingaka miedha mabasa antida mpala ni mwenye mpule sabwa ya oivaiva wa namala baya ankose padi ya mpale nopu. Nona abu mabuelo lamuliwe na msunguleli wa mpala ya ubule wa nlelo Adelsoni Asanaya. Apabalogi na nalbado padu wa radhi Msambiki. Agugaila mabuelo aba nlegi ya vina Manenilo maswa anda la biogana miparando tiano tiana wafunanu laba mamadhanu nikamiyo dhana kuda universidad likungu mparobu nsunzi ya masunzo mandimua. Nona walagani lani wila ewana nile otida mabase naba na vina walaba na dhipano esi dhinkembiru wa reboti mparano mwenye mpule mwamasunzo niloga ya shkola sekundari ya 25 Setembro hapa nubwa chuwabo. Dha ene. Arreboti ya aba enlogo wila aganka miedha badidi na mabasa antidi wa mpani mwene mpule makamaka aganti na mabasa oteba manivu rabale antikita labo labo ana masunzia bagavira kambrinya kambrinya yuila na masunzia ya vodhege nona otikita labona wa ni labani. Anamalaba nloge na malaba moda wa empresa ntina mabasa okamia za mabasa mumpana za otiana otiana anlabela ni kwa tinope bani promise jine ya Zambezia nona oipe ya badidi sabwa ya ubelu wa futi na mlaba mukai mtengu niloga ya seguransa abale ankala guarda na futi nona nanganila mipara za otiana otiana hapa enlugu wa wi ninga maloga la msungu li nama vaitha mazuampara wa egumi mundi mua panu vachuabo aldu kulpa yene onloge ya wila na wanao diana malaba wadhaka makumeli ninga gwarda vina wampara wakene onlabela ole mukwaya mwabele futi sabwa ya oyu wanana na wana gubuja ya anani atu yeli ninga na malaba ampare na ubule papa mudhaya mobila futi odu modho fanyia tanalo gana kuda ego mi mplan la ego mi apano vachuabo esi de paduile sika sabtu asupai ilabo jina msambiki mpuno mzambezi ya vamodha na songu lampara wa egumi ano libia vi mabasa wako kumedha na mawani makamaka ni kurunti na asupai yo ila akurumwe na avugulele esi do tamila govipa nyavi dha ene msongu li wa kamblinye nanganila wako kumedha na walibia asupai umparinu wenu kwa asupai mpuno mzambezi ya Carmen Kovan ye neonologa yo ila middo te dene dinkana ni formatura awene anua kokomeda alibiaga supayaba wila kimfanyela ninga supay vino be mutu di mutu otamelaga kana mobola ba o vipa pinaga kana makatamio kimfanyela yawene anulaba ba moda sabo ya ubwela ga mweru wa setembro ontabilo vina mabasena ba kokomeda na mawani ochechema mikalo ninga esna mobola ninga bene o vipa anyene akana makatamio Carmen Kovani yeno loge wila anona namalaba moda wa mparobule wa asupai nona oivipa msumana ni emale apano vachua bombwe ni muadha kazna tuziwea yeno loge wila makatamio anie obe dhaamu zuzumia sabo ya mawani mbeni vina wena loga wila kanati oziwa mwaya maka maka anu tulatula viwela ziwe chini fiedhile na malabodu wa mpara wa supai ovipa musumana ni everle na magangia na masa nyadha na mponya mpili hapa nubachu wabo mzambezi ya Daniel Sakuri unu wako komeda na mponya mpili haba nkose padia nikuru na akuda mamba aba songo lelabu ya Msambiki ninga na mponya mpira wa Manyalo yo wila aba kale chengewa na mavura no amfano kana dabuno dika kona miraru do chiguo na mponya mpira anda nelabu yo Sudan Daniel Sakure o noa kokomeda vya na mponya mpira ba kuda mamba yo wila awene ninga ailigani ya mkele mudhamoda na mponya mpira elabu yo Senegal mu sumana egi epule nona enofanya la wene labo ntina oda bono wafranu otikana na aba andane labo yo Sudan akale chengewa na vina atamele ope mbira bae yo ila vode o senyitha oburo wa wia kwa sepadi ya mafura no mandi mua nona aba akani anapadue nona yaka endoli una the labo dhingi za Mwafrika mafura no aba oda bono kuda mamba na aba andane labo yo Sudan anapadue chikotika kuna miraru ba tando ya Zimpetu Maputu da ene lugo ila kalawe na nupembela enlegi ya wi anuka na wene dila iyo sanye de ya wila vodho kose pari ya mavura na mandimu wa adhila bodha maafrika vakomoni inda na ya wila anelo tikana vivi na sika chipiri ntino ni kwa tino murumbala vavila makuru maneaba nloge makuru aba

Tunajaribu wa Mr. Jere. Naona Mr. Jere Tado na Tungo isende unavina ukuno nyumani ya pio.

Niletuna jisinti na alinalea kapa wano ni mchega mwye saudula ni kana mpaka ni nifanyi lela ndena na lizu na ichuwa bwamezi samabasa ni umba ni gedi ya vi mdima ni gia mbasa vina ovano ni loga mpaka ni olimada ni obu nifanyi lela nilale midhisi sababu ya urumela wa mwana belua urumela mwana watakulu watitia mwana udu urumele malabo ni makumil na matana mendi mtengonza na mwere ubuno ya kagina ya kene labeli o. Mwana yudu, unamuia na, dadhaka kumina mwadadoba aliwa, mwenchemiru wa Lina Manuele. Mama yae di Zita, papa yae di Manuele. Mbunilugo wila yene ya do Muselo Novu, ni kwa tino ni kwa dala. Midi dhirumele, unamuia nudu watakulu watiti yae, bilua waya balasa yae oriba, ya fulori fulori, vina kabale sapato, mweni yene ya dokiva, uoriba dhai, na vina doye viana maningo, hapo ono tamilua. Olo nagumane na mnamu ya nodu, nanzi na ninenti Lina Manuele, mnamu ya na wadhaka kumi, na mwadhado baliwa, yene ya do Muselo Novu, ni kwa tinoni kuwa dhala. Aporu melewa tekulu watitia mbweni beluo kana sayayi oriba ya bale ya fulori fulori yene ya kanasa pato kabale kalokana kabale midhisiru mele vina beluwa dokiva oriba vangono uevi ya na maningo notameluwa titia ya pamalo oriba lono notamelono unda nidhila unagumane na vodho mkamiedha Podi vina udo wana mpana mwakuda san sociali. Ube vina podu mtebele mpana mpana onakale wako viva mna mwani onagumana na onalino udu ntamilua. Venevo o kamieda. Abwene anelo lalea. Okono nyumani ya pevara msambiki uila mwana ya ulimada ni mwangana. Uli watakulu wangana. Ube vina uli mpana wasupai wangana. Ube limada ni mwakuda san sociali. Bene wana muda na ilo mabangono. Manja na ilo viraba melo. Basa melo za tene malo ufugea. Agiwa guru melo wa mwana. Ne manje kamboloa. Nafanyelo waka mieda wabali makata mionaba. Obu wali mpaka nyewani. Uwila nubaye nina lizu ni chua bomi dhista mabasa. Dhina dhani fanyela nubaye dhini. Yuka na makaneo basi babi nulale ya dhotene. Dhali abo jina msambiki na dhoko bela. Nona. Kana mpaka nyewenyo. Bu nani fanyoyo kuno vina. Bana mikomwesi. Baliwa mpano napa midhisi na tutia. Yonelo dhala vina vo magu vavene. So goro kundu uka mtito mbwendi nati na mtala dhofugu la mtito. Nodhana vya isa otia na otia na. Na ata patadheji ya afu na uruma ba nikimia wangono vya tomele vedhuri lani va. Hapa notomele lani vye ndena batado. Unlo gadi muzo mbwe jisenti.

0: Beru apa yang macam ni ada? Asuh episode lagi wow, tokola gana kala babagi di nyuwe nyuwe ni mizaga kadi tokolo wa di nyuwa polu sokoro wa. Ese. Hello, buesa kwenye. Hello, dua leo ila poe mangu na mna kala babina. Sasa impadi yana leo bina wanu mwangana wala. Odu na kosana bibini za ene dudu. Ubuti ondo ono ulu bala nifune mtu toto dudu. Nona. Kamu kose geswe na kwenye. Utu we teno nala. Gama lono sinanga. Iyo ni gala wao tokola na kalaba. Bangu wana nifuna sinangi we vina ni utokoli we. Nona zilo boda. Nena za ene. Ole mna kala boda wale mna kala banjitu nolchenda. Mala bangu wana duwe vina. Kwenye ya kene. Mutito Roma bondia magumi.
1: Bondia.
0: Mulu vinyu.
1: Bilo baku no dere melitu bento.
0: O dere melitu. Koma lani o dere wa.
1: Okunu nakani akali mwana.
0: Bani.
1: Edmilson.
0: Ngasi do balua.
1: Nakani aoitu.
0: Oshkola nakwa eno doa.
1: Ah, no doa.
0: Nyiwo kaya mtia yene ujomba goshkola.
1: Nada.
0: Kale Roma ya umsogorela.
1: Zane kilo kamye zane yene tangoli matuzo ni zane.
0: Ah.
1: Ah.
0: Apo untamaka taro gane?
1: Ye nufuwa minga kali minga mwana olelea waditi.
0: Ah, ye nukosa taro gane Edmilson?
1: Nukosa kalasi Billy.
0: Billy?
1: Ah.
0: Ah, bomuka lilentidu ila atamaki na akwa iba moda.
1: Numukalela.
0: Iyo numge the Edmilson akala malibado upadu okune no kala validi.
1: Brigado.
0: Baito, notamalani.
1: Yamba.
0: Ya, yamba yu nali udere. Edmilson na kwenye dakika na charo.
2: Majovela, kiti pudi brincadeira e são essas. Kuno watu kula veli ya na veli bugabu bude.
0: Na me wao mari ofune mfuka na dimegi ya mtito. Mwagumi? Halo? Na me wa? Odune. O digi ya mtito na mlovi na uzuzuma na mtito ayaya vina. Iyo no kusada. Iyo vina wanda kusada. Mutu uzuzumi na mtito ayaya. Ono rugunu na rugunu. Ono mjia na murugunu hapo mtengu uzuzuma na mtito ayaya. Kaya mwene mo. Iyo na auje dhanila kukosa ipari ya dime jama basa. Mitalese na tutiamba dhani mazu kuhile diye di mama vina. Kuchua chua pabigapula. Nyo mwali mburu ni mwenye ila mkosa ipari ya mtito da 24, 27, 14. Obe 87912657 dime genyo ila mwava ya maligyo labana na kwenye dhaka logo nenyo amaru inyo anamdhi enyo ni nabela nazi wenyo na maanda manivina kwa kala wako ni ya dhaka baya nulifanyilo waligye ilu wava yuwa tima na vina kami edho wa unuwa na zelo kala dhawene mtito odu nomba edho odu wa maria kala nga kwa nkonya kambini
3: bondia
0: mumfu kwa radio nyo hulumi
3: dimaru vugula
0: obe msusevo
3: Dima la orera date ni diri direto.
0: Ah, mulo kwa ovinzi nani?
3: Oku mulo kwa na MC oku kalave tu machua.
0: Opa, odu nkosa si di kalave du, di MC bazilele na radio na mporu kalava kuvi? Ha, MC?
3: Niyo kajela ubolo wa kajela sao ya mrima wa.
0: Welo utamaga?
3: Ah, oro utamaga.
0: Bae.
3: Utentare maji.
0: Opa, mumalo mulo wapa, dinyo mfuga di megi odabuno. Nga kankonya vina bae di MC. Unawana zile boda? Kamini, uko, yeah. Kala meti dhali dhilo boda?
3: Nari, no diri diretu, iri diretu.
0: Oli diretu?
3: Haa.
0: Kana nakuwa ni ya dhaka nabunoba, uko kala meti?
3: Majitavua gifanyilewe ila wakilale nabu na nilu kinakuwa ni hayaka. So, miki nava ambara ni ate ni ane buke guziwa ila nabu unalilo akale baliwe.
0: Nde.
3: Tawa akala ate ni uninga mkua gamista gusto ambali ni mwanawe odilo.
0: Aha.
3: Wila unue ni diretu. Aletambena kwenye adhaka za mabasi.
0: Oh, MC. Mulobu wana MC ukalave tumakiwa kwa liyo fugile udima ya mtito dabuno malabo makume na matanu na mana ya mweru buno wanawe tana winai. Malabo mendila lupele mweru wanawe kumi mweru wa utuburu. Mweru wa radio msambiki wafune wakwani ya malabo mendi ya mweru buno ondoli un. Nona dha kama kuma tano na yaka moda. Vina mweruwa na masunzia. Afuna mutabela labo na masunzia. Malaba wakana kumi na mendi. Nona. Sisi mutabeluwa mweruwa utuburu. Iyo. Wanika jeda la wila. Nyo vina. Na iyo wa moda. Niedeyo mbasaba. Paka malabo tene mizu dotene. mwenimi yodi nchimeru wa Domingos Alberto nwa mwemeru laba na nyuo omibesi ningobu jaldi mayoroma uchigu wadhika kwa na madhara maku matara mitaru na uyele la ntebe miku mwesi madhara mwazi kwa funu utinila miku mwesi vina madhara mweo mwale mungaburo na basa mena mbwini echeni ile mulugu wa kwenye malo chenia iyo podu ipi notakonya mataka banchelela sabu echeniwe malo cheniwa noguma na chigo na ichuwabo kuro nyuma ni apewe radhi msambiki nyuo vino limfera mpo kayo wengi la mudida ya mumbu ni ya nebu ya malavida mungado diwa mudhole babi jiluno ulifera melo odo diwa la yali garoso noti yani ya kweni wa mkaraba soma mono.

kumunamo wa lezela mevina go lezela la goila masko tene wo mbenya boy bumbu oniele gudugudu ogaza ga kunda ne lobwe nonda madavi no na ogaza bai onfuna vina go fanyi oja oiti age lobwe ne watakulu mwenye vina go nyoni ngana mwali yoni la gawila kai mo bola makama kawila oyo galezela mevina go lezela mwenye no fanyi wila akalevo wa mozea wo mutinu cha mukwae no fanyi wila akalevo wa mozea o wila mbwana okundo oyo kuzo oyo eji nkosa oyo kukose sabwani eji kai ya makamaka nona makalelo aba kai makalelo o sasanya na mura la weo kai makalelo o imecha na vinagua mura la weo enofanya wila akalevu wa moza wa mchi nucha mkwai yu nilaka wila bumuselubu vina wafuna wila nangani siku ndina buno mwaruma omwa na okubula fole sili dofiri la mwa azombwe mwaruma makane u aba mwaruma museli u yu nilero vedo nilamu kito chene enu mkosea muzombwe wila akane mwobolo ninga aba juu wila ankala makatamio animpata obe enkalo zivilwa bae ofuna bae wila mio difuna dimwe mio difuna dikosea nchibani kito zaavi niveda vinagwa nulamu kito makata miuganenda goza na vinagwa marma mzombo odu ontupu wila mwana mamumani ontupu wila mwana vinagwa mwokobula nifola silizofrila nona makata miugani andaga ompata sisi na zina guwa zinfanya wila yoni logele marma mbasiu abadabu ni yoni laga wila mkuo yoni maloti ya manyo vinagwa mkito weo bubwenu wa 8 7 48 8 15 63 Iyo ni laga wila zumba kweo kamundi ginyo ni mchito obu. Mchito obu, onufanya wila nyomba vye na bae mitaka zenyu. Kamundi ginyele mabasa bagavira. Mwinto, ninga maloge la yojo wila nikana mzumu kweo.

0: Nona, nifiaga benvajo ila ni kane zinde lo ila ndo nafanya muzombe Belton Mari Kasimu, wila azena epadi eja e Maria, epadi eji, ekalaga epadi ndana iyo zimaria, zote yano tiana nga mikalulu zofuna wila ni furumuli ya bali alima logelo azamani, azena mikalulu zopipiri ya vangono, nona, eji nukoseaga wila iyo na azo masakabano, nivedo nonelamu, kito chini igi atonye zani, nubulichilaga wila esi zimaria, zindana gano za maka maka vadidi. Sumane jino, ntapatisidawa ila ndena ya Maria Age yelu wa wila yovada eni iwa ni meno. Kito chini ji atonye zani. Nyomu noziwa, akatakamuzi wa baito, kambi nini kaleni. Dea na Epad Age, apa vani mkwela yu muzo mbelto ni marika simu wila anza liezemu marma gano esi.
1: Moyoni anamiwa otene amabasa azombwe nona nga muziwiye the azombwe dabuno ninda na emariegi leyeli wa yovada ene wanameno. E barabare, nivuzo na tintu ene na kakene. Nyo mnozi wa mikalo dhintapo liluani emariegi. Akalaka muithi buende tinto. Andange ilumweche enofuwa njila wenugila atifa buende ni mamugava diwa pepo vangonu ya wila mvuruwa negano ningesi. Yovada ene iwa na meno, yata pulila ya wila mutu di mutu kamfwanyela ologavi na mulomo ya wila, yee, mbama basa ya bali eliwe bovada. Weya oromi lofi yao butagia. Papa veluani ya wii yovada ene iwa na meno. Mwena kala kune a kuromili ya wila, ejwe ya yovada, orama wee, ntengurama watike, wone yowila chibarene, apa ve wamiyo yowila yovadene uwa na meno. Nde, babasa ya babu ovada. Mbweni, pabudu ile ganwechi, yani kelaza mani eo. Yawi, mutu dimutu, akane murimobuli wofu noromo tagia. Eiliwi yela ripu vahara vadila ainatu tagia. Padhile ganwechi yowila yovada, ene iwa na meno. Kuromeli yowila evada, oku owe ili. Pavene mabango miedhi uganwechi ya ovada one iwa na meno. Nogumana ni sumane juendao, mudima ni mwakakene mwa mabasa aba azomwe.

moito anamwa azumbu akuyuyo ni lagawila aba kamu bula makamaka esi kaya zilu za makamaka yonofanya wila yu ni ile ne mwa omwa ni ile ne mwa okubula foli silo firila vinagwa sabani ninga marogi la muzo mkweo ninga marogi la yu vinagwa juwila eji nuzana makatema menchi maru mwakala wadiritu wa iyo notene ninga azumbu kawila mtengu omwa kaya bure mbwenye bure ya okosa ya bure ne kaya munemu mbwenye juwila omwa chibazeni onuzana makatema yote anotiana onuzana makatema menchi mwa okala wadiritu wa iyo notene ninga azumbu mpaka beneva kina lelo boi na goe kalu utamale mbaridi sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba sabo ya ontamira mawane mwenyu matakulu mwenyu na mabasi uaba a azombe dabuno yona logi la sabo ya muselu obu nilogaga ya omwa na okubula fole silizo frela muzombe mkweo dudu onanzu no irabulia kalaga muzombe anifu abudu kadri odu anakele logi la marwa muselu obu adabuno mio na ekele la radu msamiki dirumela ganinga etu goe mulusu na echu abu medi nchemiru wa Arsenio Alvi Cipriano dimwe dina mabasi uaba mpaka veniva no paga nyani na ikalo lo ilasuma ni jindao ni kalava mazana mabasa mina guwa a kaloga na miuzombe dizwa mpaka labo ni naguwa mabasa a azombe.

namavoaka mpiri amohany kory lapo ya o soda ovolongany mana raha hiry ao avolongalaka namavoaka mpiry lapo ya mosambike ty vavondo mpiry amesingo iyeo iakarany kory lapo ya mosambike namoana numero nane kome na tana raro any kory lapo ya mosambike odeky kivarany numero namoany tokondropaiva ty gildo ovolongany lingue purapura ty vavondo amesingo ampiry akarany kory lapo ya mosambike lokoloko mlipo papinto onchikwele yeni jeni katamo ore namavoaka mpiry amohany lapo ya Mosambike on a veka vantovo volowini wa pure pure volowini ye pure pure namo kampiria mohelapo ya Mosambike numero na ne kome na tana raro te Gildo te vando wane avo teka hiton hono teka wile na veheme siwa mpira mpira tani koro elapo ya o sudao mpira tani koro lapo ya sudao masimana rovo longwe ye namo kampiria lapo ya sudao amvolo welaka Gildo Hei yore mandara yawe na tunea orichi wane aswili ye kume ayala po ya Mosambe kishikinyu kondo heme lonavara onavara ravoka hawe mpiria manro kandeye atraka waduwele hene muvira na ve sini wapane la wera okusiwa akiriwa kavate anidho atempe ni alipa okami.

na khwela hotiela na khwela hotiela na khwela hotiela o mbone he wa dilwane wona wi yende ya ntiela o o tuni we ya bude ne hingoro valwane makhalelo a phapa o ra wi ni mbone he wa dilwane kana halawe hulawo ve lo tuni we ya bude ya hulawo na halawe na bolo pure pure wona wi on khoya ori on khoya ho on bila ro pachera o ra wi ni pacheraro Enta wa kwea utopia wili wili. Mitala ma kumele mikina kuhu mitanu. Kapanti yo pachara yo makapiria. Mosambiki Sudau zero. Radio Mosambiki. Arwaka wanyuana mitako dhombo kampina. Naruwa wanyuano seku wa wale lo. Tana wale lo. Pote wi hiyo. Ma, wa mahiku makumele wakina kumatana masase mweri wanetana sasayaka. 2026.

kapanti yala o pachera min voke da chere ningo pairo mithala mili hey hava ona vira mohawa iha mili da chere ningwe 45 minutes no pia Mozambique un Sudan 0 nevan pira ore ni kurla po ya Mozambique dimilson ndove ara mare tamana o mbahereda o amko kero tu mbahere ka Hernani Hernani na makapula pira ni kurla po ya Mozambique numero no pachera no wana na dothe ne tidoripa e paka o tidoripa kaputuna o tidoripa e ime ha tidoripa ate to se patrawe di doripa on va ra tamo nawe e kupele do panyane on panye brulanga ma se mo kedo makalo apaba wono hakwa ni kona po ya o sudao o vira on na ko kono hakwa ni di miso di ndove a kumela vate ani do kumela vate mo kingwe pure pure na mo kampira numero ma kumela kina ko mitano e la po ya o sudao boka a kumela na vate na mpira tani kona po ya Mozambique wo vira mthala mo hawa ihemili la jene niwe hey hava on hala pairo moha we e kuma wa nyata mbale yitu we ya pumure wakane ya nyaka kokelevo kwa hayo kuchula ya wili ya mtako vama kampiria Hernani honave kano vama kampiria wewele yo holo yo holo yo holo yana mkwana ya mwaka na uholo o mwaka mwaka na uholo uli atako apanya sintama na apanyane hari jeni katamu mwaka ni muro maso hakiwa ni kuna po ya o sudao wili wili kopele na wili wili wili lapo ya Mozambique wili wili maso panamiano na wapanda wa mwaka mreani oh muka pula wili wili Hernani lapo ya Mozambique Hernani ena halamu ya tapura makamene wye maleka pati na wapachara wini wala wende witua wini koke wanyuwa anwe kuhaya kina kuyene wina dhazo roa nyuwa anwe ni mteko odho mkampilia o makuchu welo para windu wele parparene hene nene rea mpande na halawi ni vote vele velo oh hoye tona halawi ni vidiwe wana ro ana halawi malele kuruka makani ana halawi malele hey, yobala hey, atokwene mani hene wana zovira mtalamidi zovira mtalamidi mini hama chana ndanyo mali heni mali heni mpiryo wo mali heni mpiryo wo fashwa vare mali heni mpiryo kapani lewa pachara wana wadho vira hea mini nima chana ndanyo dosi minuto si mga chana ndanyo dho vira ni vano hakumbo madiha unkwana wakwanera ro kifoy tihene vindre mkwana wimu achana ro mkina kwanera mnido kapati wa pachara vindre vano dhwani vano dhwani yo mala vano dhwani yo mala kapati wa pachara wakua mpirya ona ona wakua mla poma ho ni wa vota kapati wa pachara ni kurla po ya Mozambique na vota ya Mozambique Sudan 0 na kola winye na pumure wakani na hala wino kokeleni mremera kawe na hala wini kaleva moza wendu wele to tihene nene reya eko hayo kuchula yomo kampiria onereya Estadio Nacional de Zimpeto.

0: kusai karre provinsi ya Vazambezia, ona opa anan loko shasha asimakolo, wi ehinu puela miya hasiha.
1: Mutu wakula mtu ni onihawa. Hiyo ateno baba kavu mtu wakwaneliwe. Ntao numpodhu wa nesela ga wona wera kina woneko ya anaka anoki chipereza rambitha kaka inkihala numpodhu upuwela wiheya. Wiheya kayo tuya sana kwa resolver problema.
0: Yari masu a Izaura Salimu moha anikuru na mteko saikarari e provinsi ya Vazambezia. Na kumavachu wapo, Nusha Rodriguez.
2: Anamawani o lokalidade yo Kachamba, iprasa yo Lusimbese, idistritu yo Sanga, iprovincia yo Nyasa, ahotakelia inupa yorera utikila ibilieti. Ihapari ni Maria Fazenda.
3: Atu opwa haja 7,000 okalelo mtete wo Kachamba, oipoma ekani yo Lusimbese, idistritu yo Sanga, o Nyasa, no, inhala upaniherua. Miteko sawi, enapaka ipijeti saya. Vava, utipeduwa ya ni puro ni mosene mapuro ale. Ehali elalewe ni osu wanyeha ihali mpuwama. Miteko seyo sinkavihera wi atu enapanya ipijeti Ernesto Manuel. Yowo inre wi, wopani heduwa mapuro ale miteko sene seyo, ori... Uwi atu otene hete ke miku haasoro wa wasasa mapuru antoko yao. Eriene wi oviramo nare yetaka miku haa onkala wore kama. Ernesto Manuel olonche maha wa esataka yeyo ya tonyi hera ohuleliwa nipuro neno na opakeliwa mu ipigeti oepoma ekani yodu simbesi odishitu yosanga. Yowo oleli hera ariki wira esataka yoli kanela enhala to ipakiweke o mutete o mbandezi o epoma ekani yon manyamba o distritu yolago. Olioni o shimbunila. Wantembo o distritu yomandimba ni o distritu yokwamba. Yokela va eri wini waja mihere ashinkwiho. Akala anyariwa ehi kala kanoni yo ebijeti anunua eha sheaka. Niweta mikwaha antoko wawa sasa ikipaso sene se yo onkala wawa na mela. Evanto akina anunuaya ashina mane hinapukanya usera. Niwa wariko kwede anto antoko sisa epoma yukwede ndaya ya winto. Miteko iyo nipiheke mapuro memo. Sinto waya.
4: Serviço ao encontro do cidadão e não cidadão ao encontro do serviço.
3: Atu amapuru ale olusimbesi a chapela ni mupuelo wa epoma. Eriki wi ni miteko senese yo enhala. Wi evukue mahosho anamawane. Woweta mikwa hasore kama wi yapanye wasa sanari oreherera sa ibijeti saya. Okumelela onia sabatishinga Maria Fazenda.
2: Atu ilufu sita o distritu yo Mujinkwal, i provincia yo Nampula ahana na ibilieti. Ihapari ni Arija Eurozo.
5: Mwatelo watu anipieria hata anavikana ikonto tanda mosa au distritu yo Muhikware yiwa provincia ya Wampula. Aperekeliwa etikitisa ya mahala muhina mutokelo mmosa wa mkulupale elapo, onrawe tetaka mlaponi mwotene, waperekeliwa etikiti atu wa mahala nwene mpaka mwaka mmosa. Wola vla msatoro o distritu yele, Juan Zampula. Winre, wireliwa ka wete ta oratene muteko yola, atoki hiwa makuru, anete ta mapuru ohi ya nasa ni akina anikilati opuro umosa, yala, enivara miteko saya, mitete sa onamiji sedi, okishashi ni mawani mohi ya nasa. Waniswedi huwa wira, ni mutoke loyola, onra wiranea ka mulaponi mungu, uni kweheria hata ona kweheria atu, yari meliwe itikiti saya maha wa manyaku nyaku no mala ama atanle. Ama nankaya wala mihasikina opanya wawa kuvea woha kutakutiha maha wa msuruku. Sintoko uhime wawe Juan Zampula. Muteko yola wopanyi hiwa itikiti mahala muhinama edishiritu ya Muhikware. Ana mawani anitumakela oroa wirela mpanta.
6: La nosa medeki todo aquele que nantenya dokumento consiga primeiro deste projeto presidencial.
5: enipave lahu atu othen okhala na etikiti muhinawo mthokelo yona omkhulu pale elapo mutekwa mmosa ohinthanliwa muthu ti watu othene yole oikhalanne etikiti okhuma anamwene anamu yariwaru mpaka atu alwene othene akhalana ehaki yoweta oswaneene muhinawa etikiti tiwa mahala konlimbu etu ni anamunjene anila kiheriwa wira ola mutekwa mmosa ohinlimbwa Vanu wakala watu anikala mapuro otibisha orakamela, etu enifeke liwaya pahi mutu mmosa. Owa kalila unamona, mutu unikupa lela wi ayo, ekekai, mutu ule, unikala mutete yowo, unihimiawe. Nosuela wira anjene, karere oelela itigiti saya, okati wamanyaku nyaku. Ohia tovo ama holela ambawani, atu antrata ramiteko sa politika ni akina, ya hepo shakasu wa manupaya. Sapotea ituso wata. Waseyo, sirito muhina itikiti saya.
6: I automatikamente perderan su expertise nkulubu ntu isu dokumentu itidentifikasa.
5: Na atapulela masu amusatoro o distritu yo muhikware, Joan Zampula, ni mukalelo unonanea ana munjeni wotu magela, opere keli kwa itikiti saya, okanili muteko mmosa, we miheriwe ni mukulupale elapo, mahala, wampo heriwa mwaka mmosa.
2: Mwahima mocha umiaka kumi na chesechi ya relo, orakalacha usilili, latu uolumia niikonya, isumana ivinre, imawani yomilepe, idistritu yomavagu uniasa. Karipu Maria Fazenda.
3: Mwana mmosa ayaka mlokonu wa isheshe, ovula la vanchene maha wa ovariwa ni ekonya, umakisero wa esimana, umutete wo milepa, odishetu yomavagu. Mkalo uo. Wirane ye mu emara mwana o arapaye vavo akumelenda ya ekonya eyo enakwela wi emukure pano yamvanre miono ehali elalibe ni mosa a miteko sai polisia provincia yoniasa Nelson Soza yogo inre wira ohipienre okwa mwana o maha wotu kumeleliwa ni ana mawani Ya wenre umuvesha masini mo. Nelson de Souza onoperera wa atu otene uwi ya ruwaka orapa omolo kone yeteke mikuaha. Nari wi ma mikutula ya winto ya kumele laka ashina ma antoko yao epanyeke waki herana.
7: Aos que pretendem fazer aos rios e lagos
3: Mariwo kwele yao eta mamikutula sene Aholo wawisa kira irisa iyo Debi masini Woro wa urapa Mariwo kwele ya Akalashimira wa shinawane ekushaneke Ihikadeke wo hikala mtumulu pale Aholo wawisa ya kumere la kaipanyeke Olelana ni otawa Mpanta okina Nelson de Souza Enrewi mteko ovarihiwe o makisero wa esimana, a chuki wa ato atanonu wa eli, ya wa anhoveliwa ukala anemuye, ni mpuwama mteko ovarihiwa, so upanyiwa itu so hiyana hiyana, mi distritu yo shimpu nila ni olishinga. Basitati yela, Maria Fazenda.
2: Isipitali emia imucha nuwa 40 na kenta chirivo iprovincia yo Cabo Delgado, isipitali 26 na lelo chimpwene ni acho tukia latu wakoto ya na mankelela. Ila etu ila, inawachukuliha aholeli, omiteko chokumi, ihina chowaha weha okumi wana mawani, wote pisa chinene wana mawani, anongkoma edistritu yumakumia ni omeluku, mwe ana mawani, ampiraya, weta, ikilometru chopu hatala tena na tanu, wachira upanya isipitali wakiviru.
8: 149 unidades sanitarias, das quais 145 do Sistema Nacional de Saúde.
2: Isipitali emia imucha nuwa 40 na kenta chirivo, na lelo isipitali 26 chumpwene ya chotukia. wiria ke sipitali chone chothe ne nyachana vara deko anna mawani ya halaweta ikilometro 13 pasi na sova wakanliaya otukia sipitali 26 anna mawani anapira weta ikilometro 15 ni ahavu akinako aneta mpaka ikilometro 35 ninaacha anna mawani o distrito makumia ni omeluku.
8: E ainda mais, chega a mais de 35 quilômetros nos distritos de Macomia e Meluco.
2: Chopa vila urkunusa ila etuila, utonka cha wangholeli o provincia, obeteko chokumi u Cabo Delgado, nreta nuholelawe, nteko uneraya uirunyaka uvara, uri watenkaja mape mawani.
8: A província conta com 1.054 APS.
2: E província ihana na MAPE, ilufu imocha nuwa hansina chese amvaranteko na sova, anani halela MAPE emnyatano, wira apiere malipa. Chopa vila uncherera numuru una, aholele omiteko chokumi kwa província, anaro watengacha MAPE emnyapili nuwa tamanini, mweri wa utuburu unuwa. Wahalaya upira ipursento 86.
8: De 1334 APS.
2: Majidu Sabune, unholele o provincia omiteko chokumi u Cabo Delgado, otonkato chichamo ngwira, nenacho, anera alokia chaka esipitale chikina, chatukie lahanya uo kwa nyula chiaka na namankelela. Ninti makele provincia yonampula chowachira uko umwitana Rajabu Asani ni hapa rinatonka huira e guverno distritu yo Mempa unampula inatutopela miteko chinovaraya mitonko melelo chikanle cha guverno chowakavihira anamawani apwanye ni ankaya ni ikoto ya namankelela ule nteteole.
9: Ama hulela guverno e distritu yo Mempa wa provincia wa Mpula. Anikupa lela mteko unrover waka awama hulela amitenke soso hienasa. Mwina wo kalihereka oteki wa mapuro o hienasa. Yawo, ya hononiwe ni tau ni sepatu. Vamosani atakali ya kamele mpantole. Ntoko basuili hawe Manuel Sintura. Ore musatoro edishiritu ya omemba. Edishiritu ile. Eni paheri ya okatula va. E kaliheri waka ohia pahi mkalihere wama hulela aguvernu. Hato kala ana makaliheri ya akinaku. Amitenke soso hiena sasa mlaponi mahumu, hata ni isailapo soko pela. Wera wamanani hiwe o wapuliwa mashankio anihole laya ana munchene. No mala ana musini ya changwe mapuru ale, ohoko lela mawanyaya. Itau ni sepatu sa vindre omemba. Ariwa sa hinyo anyasa mapuru o hiena sa, akale ale ana munchene hata ni omeka. Vatikiheri yaka utuli, mukalelo wa irampa vamosani mitato. Seio mpaka basi hitekiwe.
10: O Mempa tem muitos parceiros que nos ajudam a ultrapassar esta crise de terror.
9: Karento na mikali herio sa kalani yao anruano inani kaliheria. Nihima tokea baba levavindi haya itauni yese patu. Mtokone Vansuela hu, wera na hekala na mwananka ya kumeli wa mweru wa Dezembro, mweru wa Janeiro ni Marsu. Nuo wa Marsu tiwatempe okalotu pa. Okanleta kolomo lele opesha mtatuwa. Ni ama hulela a guvernu atoko toko ya hika liheria. Nino kana to ana makalihera to akinaku. Yawa ni varamono wira napwa heri. Awa mwavano yao anaopa ama mwavano kwa ya wira enamane niha okaliheria. Ni ama hulela a guvernu. Ni hala kutuli. Ntopia o ama mwavano kino aku hiyano ni ngumperiria huna atikela kikuma wii. O Cabo Delgado wu, kuwa tomteko mkina aku mbari wa wu, ohikanle ituse yeya, soka la kampuwa na atakali. Ni ohia tovo, hiya nono kala nato wama hulela atoko toko aguveru. Mteko ole utukihiriwe wolu luwana ni amuavano, opanye kayo wui kuriha ya mteko.
10: Inauso, o governo central, temos aqueles programas Acredita Emprego para jovens, temos agora o fundo ofiter.
9: Yarema suawe Manuel Sintura, musatoro edistritu ya omemba wampulabam. Kusulia kamteko onroveri waka ni mkali heri wama hulela aguvernu. Gwotu kiheri waka mapuro ohi enase yao ya hononi weni itauni sepatu. Vamosani atakali okati ya kame india ya mapuro ale. Hekumelu wampulano. Mwinama nlaka na mkuma nelo wihabari. Mpanto la wotano neiriari la kwahu. Rajabu Asani.
2: Vano pwinera uzambezia aholele o provincia anakavira atu ohuva ile i provinciele ari owete nkachene wachira utapela nihuku natu owuluvala wantapeli aya nihuku unopachira mweru wa utubru unowa Nusha Rodriguez.
0: Nikuru na mteko saikarare provincia va Zambezia eri makiseron samareherro ovirihanihiku nacho uluvanle. ne makalula pama moselo laleweni na mala panikuru na mteko saikarare provincia va Zambezia Isaura Salimu motoko mano ola onani hiro pakiwa ni hiku no pachera na mweri wane kumi aiwona halo pakiwa mwempa wa sina hano e poma ya vachuapo vakinaku na mala pa ola ohone ha makacha miho ni kuru nenla na sina hano e provincia va Zambezia ena viraya
1: Anni virawada mahawaseni. Ekorwa ilemva hiwa wa governo animala mwere milimi rarume sese hiva hiwaga. Ntao ya mala mahiko yale hiva hiwaga. E na anubwela sena governo ndi ala mahiko governo kati yale situ da silimbe mahiko ala. Da kalao sempre ndi taniwe gava hiwa. Na riva hiwa dida wa kangila ati vada yoro handa geni gila ati governo ulo kaninya le mwere ulo kaninya le talveju kana manera kalibelwe nambela boele mbahi wa apoyo agora ena wale la dawo ina kanduwella mu ankaloke governor wati ala kan ha kana hala mas governor kati ale sempre mulaba governor ni ugwela anulbale prokadwela wero anulbale pedi hela boela ipaneti hela boela
0: namala panikur na mteko saikarare provincia va Zambezia Isaura Salimu onao pa ananloko shasha amwavano wi ena chichimiha asima kolwaya
1: ya wona anulbale levira ganono kala kwire sempre na kuzara leo kuri muhigili bele ngili bele na mukiriwe mahase mahao hawa wa uluvala kai kuna yena wela de ya naona ku hanira uluvala ngikiwele maji hiyo na teni munanno ni mella uluvala no uluvala ni avinyani yoko hiyo ni nilo dana ma anahi mama hi kwa la mugidho bwela maona no uluvala mugava ha morali muga respetare muga kuitare numpodu wa hiyo utawira alumapanya tambe mpati ndina go tuma mpati mwaparele mono matupu hi mpati numpodu wa hiyo raia olengi muhala ene lene ndi lai mpati zeseni tendo mwaju dare mutupu hi mpati mugo hi maba mani muyo munani muyo yara ki yabatu bangana mwaparele mono mpaka mwa hi mkora yolo yawa
0: yani masu Isaura Salimu moha ana malapani kuru na ikarare ya provincia va Zambezia na kumavachuapo Nusha Rodriguez
2: Nkumalu hapare mwono wachulu wela pwehu. Wokatula nitimakela ilapo yo Tanzania. Wajra uko umwetana nkuranehu Montero Bonifacio. Ni hapari inotonka uwira presidente ilapo yo Tanzania. Hatanla ahole liona nano anruwa utakanela e guvernu awe.
11: Presidente ilapo ya o Tanzania Samia Suluhu. Ohatanla maministru manyewani enakela oholaka. Miala no sohia na hiena sa ekuvernu awe. Mwayeyo, Samia Suluhu, omutala Gyoma Omera, okala ministru anawihasa Magesi, nipuro arifo deo gratias denjembi, ola antaliniwe okala etulia presidente a elapo ya Tanzania. Ahakuvale otanliwa Gyoma Omera, are ministru anawihasa malamulo matoko enesha a elapo. Presidente Samia Suluhu omutanlato Masanja Kadogoza ola arimuto kwene akhalai a mwalano onaweha komboyu ni shiporo mu elapo ya o Tanzania okhala ministru a miteko sote kateka mu epapelo elaliwe ni muto kwene anawehasa olale ihalo gabinete ya presidente a o Tanzania enahima wi Masanja Kadogoza Ari ministru ni puro ni hiwe ni Abdalla Ulega ola athanlio okhala ministru ni hasa malamulo mu elapo ya o Tanzania othanliwa wa Ulega uneria mwaha wa ministru akhalai a mwalano ola othanliwa okhala ministru a mwalano wa Magesi ni hiyaka othanliwa wa astokweni ala Asha Kamis Abdulla othanliwa okhala Etuli ya sekretari permanente amwalano wa finansa ni Bruno Sungura otanliwa okhala mutokwene a mamediku a ekuvernu. Akina etanliwe ti Jabir Omar Makame okhala sekretariu anawiha sa muhaku ni Idrisa Ija okhala presidente anikuru na elapo ya o Tanzania uneshku. Okumela odari islamu. Ehali ila mfahiruni miana Monteiro Bonifacio.
2: Ni hapari kampa toko ila ni hopia umwisho. Okumihira mkumanelo wa hapari mwono wa chulu ni uweriari uwela pwehu. Wasumana ila wankurumi chiaya ukuma emisoro provinciali u Cap Delgado. Ilolivava watenga chiaya ni usomi alimi Duarte Liasi. Asante ni kwaherini.

dabwera nyaku varadu Mosambiki na mabasatu ndima ato malangari kisena timispanti na zika nyimbo tingamati na ikampangwa zato ukakwana ziziatu femba na mapindi ya kwana makumatatu ukakwana kumi tina ikapindi ya kulonga tembe uche satu tira kutuka kwana kumonobozi tive nyimbo zato kumonobozi na mapindi makumatatu tina vampangwa zato za kufungisa ultimo jornal zinanga dini juwa kisombe kumichini kuna nzanga Manuel Chavez kufuna kutinsikwa leru ikali ya didika kamu kone mosele monativa tati Bwere ni kwenye kuwa radu Msambiki.

0: kuva raro Mosambiki pangona pangonte kwenda na mabasatu pansiko lero tukona kuti nzidzi yathu wafika kuva mphanga zathu zapakati padziko zida pakefe pansiko ya lero mhangwa na nzapa provincia ya Tete Zambezia nemuno Sofala mphanga zathu zapakati padziko pansiko ya lero tukufuna kuti siku lero ikhaliridika kamwe ima munava mabasatho anyakuva munatifa kubulikira mbuto zakusiyana siyana tukufuna kuti siku lero ikhali ikhaliridika kamwe pakati pa ino ndima yathu ya nsiko ya lero ndine mwenee mwifupano tinatitibweri nazo mphangwa zathu mphangwa izimbizikhala zapakati pa ziko mphangwa tamala nzizuni kuzisasanyira zili pakwecha
1: mphangwa zapakati pa dziko
2: utsabaruka mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete Sofala na Zambezia malungero ankisena ku

0: Urani kwa jaku ufarati Musambiki, chukubara nazo mpangu basatu sopakatu paziku wa provincia ya Sofala, Tete na Zambesia. Pela burefi nazo mpangu basatu paziku wa lero, pakutoma ife na kupangana mwanchi guagwa. Lero ife na kupangana nyaku ufakuti. A polisi yankati matikata na Musambiki mwono Sofala nzizu na lukusaka nsoko bozu wa Mambava, Sumanga, akuti kumala kwa sumana, aba. Kubiri ya ukonde zuika ntenguachi pambutu bozi ya kugulusa mafuta parafino pano panzindo ubeira munu provincia Sofala. Kitika a polisi ya analimira miseo tukonga polisi ya transito ndiwa kutakupinzira basa nzizuno ya kudinka na kuona mafampiro. Aala na fambara antu na mitududu pakati paole endo pano pabeira tukonga machopelista. Tenepa mapata mitududu zana na makumatatu na ubozi. Na tangwe ya wipo kusiana siana. Bembi chitika na kupangano kuti Ankalamba wakwana makumanomwe. Distritu ya Buzi mwono Sofala apezewa. Basi kujisha niramala na pia kuja. Nipakati paku sekera. Pia kama kumatandatu na piwiri. Enso kubichoni pia nghondo kido mbola zikwata na Musambiki. Mwondo na pia kampu ya wakwana makumatandatu. Mwela pandu ambo ninga luwane. Za provinsi ya Tete. Na kupangano kuti antu akupringa na pikwi kumina ashanu. Ama posta administrativa wakwana matatu mprovinsi ya Tete. Nzizuno ndi wakute alukutamba nyato kutabalu muzone tangwe ya kusweka kwa mazi ya didi. Na kupangani zinango kuti akale hapa sindi ya posta administrativa ya Nsanzu, distritu ya Shifunde, kutete nzizuno wakumira kakamu na tangwe kufika kwa magesi. Matangwa kuna bapunguka nzizuno tangwa kulubzweka kwa antu na mazi. Ala na bulukira mpaikati panyanza, Ngombe na putu zinango mkati mwa provinsi ya ya Zambesia. Pembichitika Nkalamba, anakumeneka pambuta ukunganywa. Alikupemba tera kutiwa mabulukiri pa wanangu mabasa na patwa, tuwera kuti akonde kakala kutali. Kumechini alikupanda ndi Manuel Shafi, sinanga ndirishwa kisombe, kani na ife. Pakutoma nazo mpangu wa zatu pansiku wa letu na kupangani mpangu wa zamuno mprovinsi ya Sofala kuti ya polisi ya muno Sofala. Atawiri ambalonga kuti anti ni mwene, ulipo nsoka wa Mambava, udabulikira na mfote manja, udenda kaba pambuto bozi na busa mafuta parafino kumala kwa sumana pana pabera. Denepa, alipo antu wa kutela pumba, anakumanika zizunu kaya bozi. Uraturatu, udoneka pambuto nere. Pa video bozi, inakumanika ma Facebook na butu zinangu. Ilikupangisa muna kwa nanai na mfote manja mbaba kubiri, mkati mambuto nere na busa mafuta parafino. Pa kumala tenepa iyo, zungulira mbozi nyakuonira papari. Wakonda kulonga ndengo wa antu wala fungiru wa nyukumasa mpango wa polisia la pera ni mamuno Sofala Norushimbo. Alonga kuti nzizuno mabasa alikupatwa kusanya tala kutakumeri nga jaboso kuna anangu. A polisia amanga pansiko chiposi pano pabeira medududu ya kupiringana zana na makumatatu babasa bozi la patwa kuchalira shumashu miseu kusoeka kwa chipisi zikiro. Pontu na ukonda ambu ikuambu chidindu cha matrikula na anangu mapaso. Pontu na ukwata antu peringana pandide unafunika pakati pandududu. Penjitisa kutiwa pale apokosere mdududu pontu mbachaji wa multa. Ulonga kule chitankadamu wa mbutu wa kusarakana kudinka na kuona ufambi wa mwinji. Pukina pafuku ya polisi ya Transito Muno Sofala Arnaldo Goka. Ulonga kuti kukwata antu kupiringana wili pakati pandududu ipi ndipi kutipi saburesa uipi. Pana panzido ubeira kutomera pansiku kumi ya ntanda malanda lupi rafuna kuze hii. Bana tuponeke mapika makulu wankati maini provinsi ya nazuike na shikukai karatedu. Zuhanda kuti mapikawa anati apimani na kubukira kwa anangu maprovinsi ya kuchemereswa manika na Tete. Mhango za mwaswa pansiko chishanu na mkadamu wa soka wa shikukai karatedu Muno Sofala Mika Suarish. Suarish anunga kuti meseni pa malapandu atera kuti mapika neo atome na kubukira kwa antu wa kupingana mazuse na mawiri. Zambezia ifi na kumagana kutimbuti wa funzi ya shkola sekundara 25 Desembro, Kilimani mprovinsi ya Zambezia. Inati chemiki ubozi nchini, wakusakana kuninka ufamba mabasa, pontu na kuona mipingu inakumanika pa mbutune ya ufunzi. Mafalane wa awa ikuwa pako isha na nkadamu wa mbutune ya ufunzi ya Delson na Sananja pa kufunzi iswa na Radio Musambiki. Zuhana kuti mtunduno wa uzuisi ulipakati pa kuleserwa na chipezo ya mbutu wa funzi wa mbuku wa Universidade Lukungo. Akutipansi kusirapita hizi ya pereka pia mpepe wa uzuisi. Kuna mbuti wafunzi ya shikola sekundara 5 Setembro kukilimani. Zuhana kuti, pia mbupenu pia zimundu, pina fundachime kwa pepali, pia uzuisi. Pina depipezere, kufambiswa kwa pia mbu, pia ufunza mabuku, kubukira mbuti sa ufunzi. Ponto, na fuku ya kupatiswa basa, na anangu mabasa. Ya upata basa mbozi, waibozi chapu, ishi mbikale kuonera. Tukunonga, segunasa privada, kupebani Zambezia. Ndiye darasa nzaki na mpolopolo. Panzi zubozi, padoneka makakama wawe, makerere, mwiri mwao. Mhangba, zamaza nyokuma zambangwa wambutu ya ungumi ya kukilimani Aldo Kulpa. Alonga kuti muntu noa adalaswa na mpolopolo wapiaka makumairitu ya kubalwa apeke iswa panzi sudaraswe na mpolopolo pansiku ya sabudu. Butu ya polisi ya nkati mwaziko wa Mosambiki huku Zambezi ya na chipezano na chigawiki chakusikana mabasa ngumi. Mabasa alikuwa pata nzizuno wakati pa kuiruza antu tangwala na nsambo kuzipeka wakati pa anyabasa. Kulonga kwa nkuru waku salakana mabasa achipezu na machitiru wa sisi pa komandu ya polisi ya Carmen Kovani. Halonga kuti panzizi okazikana pansi na iu wa polisi ya chakumajubese. Chikego chene chukisafezera paka tipa mafala kusiana siana didi na kuchitisa kuti wakonekana nsambono wakumangika kupeka na pina hupe kuipa. Zwana kuti yao ni mabasa lukupatwa kubukira pantanda yenyenzi. Bikala ntanda kukumbukira kuchalira kusipeka. Carmen Kovani halonga kuti mbozi mpulisi ya azipeka. Pasumare na mara kukilimani mwenye matangwa digisa kutiwe azipeke na chino nkabi zuika na mwinji. Universidad Lukungo sumaneino kukilimani. Alikupangisa mabasa wa mbakala achinomwe au zuisi tuwera kupasa mpata na chipapo kuna anyo kufunza akalina bechi pa mabasa kusanya ufunzi mbutu ya kulimira ufunza mbuku makumakulu na Lukungu. Nafala idamuaswa na nkaramu mbaka nsitikizi Brigida Singo alonga pansi kwa chiposi pa kufungula kwa mabasa ne wa zuisi kutisafnika kuti antu anyerezele pa bosipeni tangu ya udidi wa ufunzi pontu na mafala na funika kutikupako icha. Zwani kutipakati mabasaneo mbaka ichinomwe au ziwisi na kusanya ufunzi mabuko makulu makulu pa Universidad Lukungu. Amazwa pakwa ichepansi kwa chiposi akati pa buku ya Mosambiki uziwe na makaliru wa kudambu kuno na makaliru wa mbumba kubulikida mbutu sa kusiana siana. Zwani kutibukune ya kulembwa na anyakufunza na anyakusanya João Lima na Zakaria Jombe. João Lima anonga kutibukune isepengisa mabasa kusiana siana pakati pa kuburusa nzero za kusiani sana na upambulu pakati pa zikwatino. Anye kufa tene pa ifi tabwera nazo mpangwa zatu pa nsiku wa leru zinango pa mafada kwa tefi na upangani kutia polisi ya nkati mwaziko Mosambiki munu sofala nzizuno alikusaka anko mambava alikusaka soko bozi wa mambava akutikumala kwa sumana au wabulkira pambuto bozi mbaba kubiri ya ukonda zuika pambuto bozi kubusa mafuta parafino pano pa beira Pereira Tomé.
1: Mapulisha muno nsofala alikusasira tenepa antu adakwanisa kutswa mbuti boze kumwesera mafuta amparafino pano papera mbaba tu kubiri ye kunjipa kakamwe na chino kuti nkabidzwika ntengo. Kumbukani kuti mapulisha akwanisa tenepa kupata mamuna nkulu boze adapumba kuti achita na antu kundi mbwenye anzache amala kutawa. Tenepa, alikuchita basa ya kwa sasira anangu, anachita kundi ya guli buzibozi ya mansisina, adakwanisa kuba kubiri, pambuti ya kumwaisera mafuta mparafino, na mfute manja, mbatusa maronda, ukuti mbapo kisera kubiri. Kanifero mpulisha pano pasofa, alonga kuti antu nikenena kuipamitima, alikuza mpafufuzwa na mkwanda seraniki mbutu, na salgana mbabasa kufufuza misiru, muno nsofala. Onto, pana antumbu anangwa kupezera mabasa bozibozi tuwa kutia kwa nisi kuziwa chamasu, ndiangasi, ndiani, adajitana ndukundia neyo. Kulonga kule jitambu ya Honori Shimbu, kanivero mapulisha muno nsofala, alonga kuti chinchino, alikuza mpasasiru atangwe kuti safunika kubezera kubiri labao. Mbwenye nye kusamiwa ndibozi ala kwa nisa kupata. Mbwenye Honori Shimbu, agomeza na kulonga kuti mbomba akwa nisembu tu kukala maso chero. Kwa kutia kwa nisi kuzesa mpangwa za masu, kunyumbulula, pinafuna kuoneka mpisa. Matufeni mafana.
2: Diligências estão sendo realizadas com vista ao esclarecimento do caso. Já temos algumas pessoas detidas. A breve trecho também poderíamos ter outras. Estamos a trabalhar em coordenação com o CERNIC e demais entidades que têm interesse na aplicação da justiça. Mais de uma pessoa que está detida e poderemos ter outras
1: também. Tirkutita basa ya kusanya mbozi ala kwenisa kupata. Mbwenye anangu atawa tinati ti asasiri. Nkabi na chino kuziwika kuna yu. Ntengu wakubiri udabao tizatibu kuziwa tai. Mbwenye basa ilikuchipa. Tinati tipate basa na anya kufufuza miseo anaunga Sereniki. Tirukulonga kutipano pa beda antu nkabi puma. Tirukuza tinipa mitikita basa mwajikumkumu. Pasalipo tinati
2: que eles forem indicados para prestar serviço.
1: O cara colonga com a mulher Honori Shimbu, quando vira uma polícia muno, só fala embalonga para tangue com o biwa com a cobiri, embuto ya kumwesere mafuta apano pabera. Adapichita tu ndianpa kuipamitima na mfuti manja, adatusa ronda mba kwanisa kumbira kubiri.
0: Pereira anachemera ponto na mphangwa zakutipanga kuti polisia miseo a trânsito basa kuipinzira ya kusecha-secha ponto na kudinkha mitutudi nafamba miseo pano pa mzinda obera mbaphata mitutudi yokwana dzana na makumi atatu na ubozi.
1: Mapolisia munseo muno mprovinsia ya Sofala alikuza mbachita mphamvu ya kupinzira ya kwenda tenepa mbakhetepula ali anthu na kugeda anyakutekenya manyandududu adaswa pipatsu mbakwanisa mbukualanga kuti mafambiro a munseo mbapi mwachima muthu dzana makumi atatu na ibozi ali anyakutekenya manyandududu akuswa pipatsu na ali mbuto anachitekenya mwakhonda kudziwisa mafambiro a munseo ndiwo adakwanisa tenepa kulangwa mbapangiswa nzeru za maso za mafambiro a munseo na kuchita basa yakututa mwinji kumbukani kuti ali anatekenya mbasowa pipasu na kusowa pyombo pya matekenyero a munseu ndiwo tu anakwatiwa mpaka mputu inango kwenda kalangwa pya maso. Angasi adacheza naife bulukira apa kugedwa na mapolisia alonga mbasimba mphamvu na nzeru zinazambichitwa na mapolisia munseu iyo alonga kuti ndi momwene adawade mbochisafunike kuti mapolisia munseu akwanise kupitiriza na kuchita mphamvu yakuyenda tu mbanomoza ali anthu anakhonda kudziwa kutekenya pimaso mnyotoka pontho anatekenya mnyotoka na nyandududu mwakhonda kusowa pipaso mbativene mafala.
3: Os motivos que me levaram a estar aqui foi a lotação. Dois passageiros, incluindo a mim, o motorista.
1: Ndafitikizwa na anthu akwenjipa pa nyandududu. Tapidziwa kuti ife ndife anthu akufamba na mbumba. Njira safunika kuzindikira kuti tadawa. Kuda kudachitefe kutekenya mwakututa anthu akwenjipa kame pa nyandududu mbodziyene. Pontho matiswa pontho chipasu na pyombo pyakusidzikira napyo pidengwa. Safunika kufamba na chitsidzikiro. Penepi, ndi kupangisa kuti munseu mwakoswa. Pana ntemo acho wakufamba, si kufamba kwene mwanyanza ya yatai.
3: Pedimentos de proteção na via.
4: Nós devemos acatar todas as regras e todos os procedimentos de condição, porque nossas vidas estão em risco.
1: Uku kuka ilikulonga kwa mbozi, nyakupatwa, nyakutekenya na nyandududu mwakuswa pipaso, pontho mwakufinyiza anthu pa nyandududu mbodziyene. Mapolisia munseu pano pa mzinda wa Beira alikulonga kuti angasi ale nyakutekenya manyandududu adasowa pipaso na alembo tu anakhonda kudziwa mafambiro adidi munseu ndiwo tu anadzisa pidengwa pyakubalana na ipo safunika kuchita mphamvu yakuswayira munseu kuswayira kunongefe nkugeda mbozi na mbozi adasowa pipaso na ulembo tu anakhonda kudziwa mtemo wa mafambiro adidi munseu mbativeni mukulonga kwachi.
5: Então estamos a trabalhar de forma permanente, a incutir nos condutores, assim como nos passageiros, a obedecer aquilo que são as regras. Muitos condutores...
1: Digo para a base, me disse Yonsene, que o Tchengueza Anzato, que angafuna kufamba, mpiamaso kwenda kafunza mafambiro, akulungama akuverana na mitemo munseu. Tinamputu pano papera inafundisa benepi. Iwa sabidziwa, apufamba kwenye mwenyanzaya, kafunza kuti acherenga lukusaka nshukumu, aone makaliru panyumba. Sete potai, angachita pidengwa, asakalando kuputulika, mpiamaso kwa funzi. Isa tuwela kuti adziwa mafambiro munseu, akuverana na mitemo.
5: Muitos condutores de mototaxistas são pessoas que não passam por uma escala de condição.
1: Awatu, akalima fala, ambuya Arnaldo Goka, nkadamu nyakusaka na mabasa kundi-kundi kwa mapolisia munseu pano pa Beira.
0: Beira tena kutafungisi na nchemera na mphangwa za kulonga kuti ankhalamba akukwa na makumi anomwe mkati mwa distritu ya Buzi muno Sofala, aphezerwa pa ntsiku chishanu pakupaswa pyakudya. Pakati pa kukumbukira pyaka makumi atandatu na piwiri pidaphandwa kale basa ikulu idachitwa na nyankhondo anaombola dzikwatha la Mosambiki pono kusekerambo pyaka makumi atandatu pidaphandwa kale ningaluwani mkati mwa distritu Bozibozi. Pereira Tome.
1: Anthu akugwesera tikulonga mankhalamba akupiringana makumi anomwe kubulikira distritu ya Buzi muno mprovinsi ya Sofala ndiwo tu ntsiku ya chishanu da maleshi adakhazikwa mbuti ibodziyene mbadya majantare pabodzi na anthu anango. Pyenzenepi nkukumbuka tu pyaka makumi anomwe na piwiri ninga ntsiku tu idathamangiswa atsamuntha ana adziko Mosambiki mbakwanisa kukhala tenepa na ufulu na mtendere pabodzi na ufuliki pontho kukumbukambo tu luwani ya distritu ya Buzi pidamalawa kuphandwa. Kumbukani kuti angase akale na ana a bozi ndio adachita mpamvu ine yekukhazika pa ana anthu kukalamba mbajana wa majantari pobudzi pene ukumba funziswa nzeru ninga kulonge kudachita mkulunkulu nyekusogolera wa chiungano chene chino chimera mazma mama Fortuna Manginde alonga kuti kudya majantari pobudzi pene na mankhalamba ngotora kufunziswa nzeru pontu na kupangwambo pithangani pemakhalira dziko mbakwanisa kugomeza pa mbalonga kuti chiungano chenechi chinati chipitirize na mabasa a kupedzera ana ngono ana mphawi mankhalamba na anthu akutcherenga mbati pene mafala
6: então fomos ver que há necessidade de fazer mas para nós termos uma experiência até uma experiência com os mais velhos tem muita coisa de nós a juventude
1: taona kuti msokato mphyamaso kuchita maguma ninganenewa mbati dya majantari pabudzi pene na kuchita makane na mankhalamba toera tipaswe nzeru pa makhaliro a dziko pontho tipangwepo chithangano chakuti dziko ino iya khalatani tadya mbuti ibodzi yene majantani uku mbati funziswa makhaliro mapswa na kuti mankhalamba ndiwo ana nzeru yakuti bwerani mudzaone ndi thangwi ineyi kuti afikira na ndzidzi uno mbali maso mphyamaso kuti tiwedzembo mphyanji pidachitawo toera kuti akwati njira yakwanisa kukhalapo mpaka na chino
6: neste almoço com fraternização conversando com eles contaram algumas histórias
1: awatu akali mafala wa mwanakazi anasogolera chiungano cha akhali na ana abodzi inachemera mazma mama Fortuna Manginde
0: tenepa tinachemera nzatu salimu tepa na mphango zikutipanga kuti nzizuno matangwe ali kupunguka kulodzweka kwa anthu thangwe ya kusambirira mas na unango ipo nachitika pakubulikira mikulu pontho na nyanza
7: ilikuza mibwezeka mikanzo ya andu analowa pakulodzweka mkati mwa gombe zakusiyanasiyana muno provinsi ya Zambezia mkati mwa chaka chino mikanzo kwa nyira 10 ya kulodzweka kwa andu mas ndiyo idalembelwa mbapalowa andu kwa nyira anomwe pinapangisa kubwezeka kwa mikanzo misere mwakuyeseza na chaka chidamala Mushtadoro wa fuku ya nsaka na mabasa akudinga mafambiro wa mazi muno provinsi ya Zambezia Zebedeo Govea alonga kuti kubwezeka kwa mikanzo inei pabozi na kulowa kwa andu gombe zakusiyana-siyana kwachitika makamaka thangwi ya mabasa mazinji alachitwa na mbuto za basa zakusiyana-siyana pakupezera mbumba Zebedeo Govea apangisa kuti mtsutsuno unaza mbumba izinji mbisaka mbuto za kusamba thangwi ya kupisa safunika andu onsene akale mbachita gashugashu toera kubweza mikanzo ninga inei na inangwache
8: Estejam cientes de que quando se consome o álcool não se pode fazer ao banho de praia.
7: Safunika anthu akhale akuziwa kuti chipo kupita mas peno kasamba mwenemo amala kulawira pyakulizeresa chibozibozi mpyadidi anyakubala akhale cheru pakupereka anawo pakufuna kusamba ngombe peno mputu zinango zinakumanika mas kupesa pidengwa pyakulutseka mas ipi pyakupangisa kuti alikukumanika mtsutsuno aphate abasa azinji anaza mbaonera dzenezi mbuto kupesa mikanzo ya kulowa kwa andu pa mitsizi ya kulodzweka
8: sobretudo para pedir a contribuição dos utentes relativamente ao consumo de álcool
7: mostadoro wa fuku ya nsaka na mabasa akudinga mafambiro a mazi mkati mwa provinsi ya Zambezia unayo ndi Zebedeo Govea pakuchenjeza mbumba kuti ikhale mbichita gashogasho kakamwe pa mtsizi wa kupita gombe zakusiyana-siyana kukopesa kulowa kwa mbumba bulukira pa mikanzo ya kulodzweka madzi
0: zinango zikulonga kuti ankhalamba mbuto wakhunganywa alikuphemba tarakuti wabulukiriswe pa anango mabasa anofunike mbakonda phambulwa pa makhaliro akusiyana-siyana ni mphango zogomezera na nzathu Salimu Tep
7: mankhalamba anaza pakhala mbuto ya utongi inaza pichengetwa anewa anthu mbanewa anaphemba kuli utongi pabodzi na mbumba yakusiyana-siyana toera ikhale mbichita uchenjezi pa kupezera ulidi kuli anthu bozibozi pene pipyalongwa lero mchipiri muno Kilimani na angasi mankhalamba alacheza na ino nyumba ya mphepo pakudinka ntsiku ya mankhalamba inafuna kuthambaluswa mchishano cha nsumana ino nyumba ino ya mphepo yacheza tenepa na angasi mankhalamba anagumanika pambuto ineyi muno Kilimani mbapangisa mathangwe akusiyana-siyana anachitisa kuti anewa anthu akhonde khala pabodzi na ubale awo
9: bakile khamseni kubalo ndabalo tsakuwa kukhala nsakhamutira ndakwatu ambuti anga nonga chisango ine maso anga apfa mkulukale mikakhaleni mwa mikhali mambo pemfene tokotesa kudya dala nanga ndikakhala zimola tai ndaona uzimola wanibulusa akulu mkulukale ndiyo ngasanyika na ino agora nina titatani ino mikhale piyabidi ndende ambu ananga kani kwa embo mtukulu alikuwe kule hali
10: epa muno tilipo saona ora satenderi uwe satenderi umadidi mkona nzanga kwa imuno kabeona ashwezi unewo asinitisarendia sanjudari mbutunga mazi tani tenseni epa so tinonga tani mbadidi saja utundu ngabe pugule mavala savala tenseni
7: apale nzizono apale nasikana pena anapiana na zukula sakwanisa kufuyambu ambu yao mpaka nsigu za kumalisa pena nisakata kunesa
10: asafuya dependendo ya ntima ya zukulu pukazo ajweze ife pai mai manja unango asafuya manji ini nina mwana bela manji ndafuti sa shkola ndamuli sasa kurso ya kusurudari makaro utiadani manji nkako ndiligari jenangu namfunza ee papa nakumangisa nakuende kumangisa upulisia ndonga ufuna kumangisa upulisia tangwa yanji treno yi ya guliseni niwe treno yi ya mewako ndi treno ya mewanga agora yi nakumangisa tangwa yanji pulisi kwa chinchinu pilipo pindi mavutu maningi asafuya alipo nkabifuya hii ni nanya mwana anga teno deja benipani nkabu ndirigari kulonga nini kwa papa ugulitani kikiki nkabu
7: kulonga kwa Angus Mankalamba anaza mbakala pambuto inachengetwa anthu anagumanika pakati pa mikanzo ya kusiyana siyana azinji mwaiwo mbakala Mankalamba mkati mwa mzinda uno wa Kilimani provinsia ino Zambezia kubulikira muno Kilimani Salimu Tepa
0: za provinsia tete nyakuva ife na kupangana kuti anthu akupringana apikwe 15 amaposha mchativa okwana matatu mprovinsia ya tete alikuona nyatwa na tengo kuseka kwa mazi ya didi mhanga azungumzira na nzathu Jean Arvista
11: ando kupringa na pikwe 15 ama distritu matatu wa muno provincia ya Tete alina muso wa mazi ya kumwa tangu ya kulimiriswa mabasa akuchimika michini ya kupereka mazi adidi akumwa mapompi mabasa anewa alimiswa mpisa pia inyangoma distritu ya Mutarara kambula sisi ku distritu ya Mwatizi ku Domwe distritu ya Ngonia tangu ya kugwandwa kwa chipezo kuziko ya Amerika. Na yipi anthu azinji alipanyatwa ya muso ukulu kakamwe likukwata kuti anthu azinji afambe misinzo ya kulapa mwakusaka mazi ya kumwa. Ishi nyatwa ikutatarisa matenda kusiyana siyana makamaka amisangu ya mimba nanchi anthu asamwa mazi amavundo. Nyakupatirira dombo mkulu wa chigawiko cha kumangamanga muno provincia ya Tete Oscar Zalimba alonga kuti siku zino ale nyakupezera alimira na kupereka chuma kuti afikise kumapeto maganizo anewa. Zalimba ati utongi wa muno provincia ya Tete mizizino ulikuchita umu na umule tuwela kulamusa mabasa kuchimikwa michini ya mazi ya kumwa ile idagwandwa na chipezo cha utongi kwa Amerika. Mbativeni kulonga kwachi.
12: O Conselho Executivo Provincial fez diligências e a partir deste fundo.
11: Utongi wa muno provincia ya Tete wachita basa ikulu na

0: hezu chile chakufuna kuti chifungule njira kuti mkati mwa maka anaza michini itome kusudenza tuwera kutsinzikira mazi akumwa kuli akhali ampisa pia inyangoma distritu ya Mutarara, chisa cha Domwe ku distritu ya Angonia na chisa cha Kambulasisi ku distritu ya Mwatizi.
1: Dos três sistemas de abastecimento de água, de Nyangoma, de Domwe e também de Kambulatsitsi.
0: Ukhali kulonga kwa Oscar Zalimba, nyakuphatirira Dombo, mkulu wa chigawiko cha kumangamanga muno provincia ya Tati. Mpafotokoza Basa inapateo, tuwera kufikisa kumapeto maganizo, akuchimika michini, ya kupereka mazi akumwa kuli akali ampisa pia Nyangoma distritu ya Mutarara. Chisa cha Domwe ku distritu ya Angonia na chisa cha Kambulasisi ku distritu ya Mwatizi. Zwani mwanyapansi kuti maganizo anewa aimira kati na kati na thangwe ya kugwandiwa kwa chipezo cha kobiri ikabuluswa na utongi wa kuziku ya Amerika. Kubulikira muno mzinda wa Tet, João Arvista Masikwa Didi.
2: Malakwa zesu na chamera nzato nesu joo na mpangwa za kulonga kuti akali ya patsinde paposhta mchativu ya nsanzu nchitiritu wa shivunde kutete zizuna ukumera kakamu na tangwa kufika kwa magesi. Onezu joo.
3: Akali ya palikulu ya posto administrativo ya nsanzu kudistritu ya chifunde muna mwanto wa provinsi ya Tete hali zino kumpunga kukumerwa na kufika kwa moto wa magesi kwenye kule. Awene alonga kuti kutomera ndanda ino kwenda nsogoro kusebenza kwa nchini wakupika moto magetsi kuposho administrativu ya nsadzu kunati kupedzere utambaruki wa mfuma ya mpisa kwenye kule. Abotsibodzi awa fotokoza kuti nsiku zinadza utambaruki unati uonekedi makamaka pachisa cha Kasakatiza thangwe anasiye kunyindira moto magetsi na kugula pinango pya kufunikira bukira dziko ya Zambia thangwe anyapyawo anati agulise mbo pintu pya kutonthola na pinango pizinji pya kufunikira kuti makhaliro awo akhale akutambaruka. Pakuchedza na mkwati mphangwa wa Radio Mosambiki, akhali apachisa cha nsadzu ku distritu ya Chifunde alonga kuti utongi wa chitamwadidi kuchimika nchini kupika moto magetsi kubukira kumphamvu ya dzuwa pa likulu ya posto administrativu ya nsadzu. Na ipyo, awene anachita umu na mule towera pakondi kuoneka ya kupuambwani kanzeru mbavuda michini na nkambala za moto magetsi tangwi asafuna kuona utambaruki wa mfuma ya mpisa uende nsogoro pachisa cha Kasakatiza.
4: Geta steni, vama ufuga mamazi ya chayo zizira, tutabwela nso vatu simbi tutoo chelera, tutabwela nso ninga vikai vama laiti. Kutufuma kaya ufa, kwa sedugu, asetutu kumaya. Kutiba, kuna mwakwele wera, mwabuno buye na basi. Kwa mazi nso basu, ika kafiriji banjo kukula kanyama, kakala kwa tani, kufuwa mwabuno buye.
5: Chitukuko chipezekati?
4: Chipezekati mwambiri.
6: Zinanga ndina champion kwepe mafuta. Magesi ya Afrika kaya hapa, tuluwoko ndwera. Tuwa nso wantua kuno, chinsazu, tuluwoko ndwera. Kamika magesi mene wate buletsera.
5: Chitukuko chipezeka kuno?
6: Chipezeka zedi chitukuko. Chinde kuno namba wanu nso chitukuko. Nzambiri zimene tipange. Kuma ucherera makasu. Visimbi zimene. Kamena njinga zimene. Kamena mahonda. Upigira anso. Magesi ya mwaya ya titandizi. Mafiriji ya tandiza. Tiliwosegirera.
7: Iye ndiye Ketani Special Bechani. Lidire Kasakatiza sede nsadzu. Kuno painero aika mejimo malaiti amenea tikhanchi tukuko chambiri mbiri. Kuno chambirira tinavuto kweni kweni timapiloka gaya ku Zambia. Kumanso timakagula zinthu za mfiriji ku Zambia monga ndiwo marefreshi kwa timakagula ku Zambia. Sano ngati malaiti amweya kuno yabwera mejimo yafika. Ndiyo tizonse ku Zambia tikozoleka. Tikozomaika teka mafiriji zigayo tika teka kunkuno. Kumanso tikanso zinchito za chinyamata kochera kocherera. Tika nchito so sena siyana zambiri. Zita ndiza kwa mbiri chitu kukwa. Zita ndiza chifukwa. Kwa nukwa tukunzazo kuboda. Tika nchito kujo sena siyana.
8: Ina zina nga nina ufere o gezani. Kwa ife yetu kwa ndiro kwa mbiri kutimutu wama gizu ufiga unakasakariza. Kuna kwa nika hidi chitu kukwa. Chifukwa tili kwa tsalira chifuja kwa panda pima gizu. Ndi hapa chifuja ma gizu ife tukwa kwa ndiro kwa mbiri.
5: Chitu kukwa chipeze kwa ngati chani maga maga kuna.
8: Chitu kukwa kuna wani ma gizu. Tu ugaya. Tima kundo gaku Zambia. ndiye ndama zambiri zimapita huko ndeti kakaranya atuma getsifu kuno chitukuko cha mbiri.

0: karaguno wocherera njinga kanchi ari chichose chimwe chimwe gusenshito magetsi ife kuti karaguti tipa number 1
1: mwafuna mbokumwa apa kutontola kutontoresa kukosi
0: zira kaya ndiwe ika mafirichi chiri chonse chimwe chimoneka kuti apapa magetsi amagwisa shito kuti muri kalibwe basi ife kuti karosangana kwanthambira kanadikira magetsi yakwaza kazingapo ndi ife takondwera kwambiri kuti kuno kasereza yaka magetsi
1: Nzameneyo ya mafala ya angasi mwakali apalikulu ya posto administrativu ya Nsadzu ku distritu ya Chifunde muno mprovinsi ya Tete mbapangiza pakwecha kutsanza ya kwao na kufika kwa moto magetsi kwene kule. Ndi nchini una mphamvu ikulu ya kuphika moto magetsi kubukira mu mphamvu ya dzuwa idachimikiwa na pfukwe ya Funai. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
2: Basa nyakuwe fembu tafika kumkwamu na mpangwa zatu. Pakutuma kwa mpangwa pansi kwa lero ife. Talonga kute polisi ankatu maziko Msambiki muno Sofala. Alikusaka nsoko wa boso mambava. Kutu kumala kwa sumana. Abulukira pa umbrimi mbaba kubiri. Yo konda zuika ntengwachi pa mbutu bozi. Kubusa mafuta parafini. Talonga kute polisi ya Miseu. Mpangwa kuipinzira nsizuno. Pakati paku secha kuna ala nafama na midududu pana panzindo wa bereba kwa tantu pakati paulendo mbapata midududu wakua na zana na kumatatu na ibozi na tangi ya ududumiku wa kusiana siana. Talonge fupano kuti angalamba kukua na makumanomu dishiritu ya buze munu Sofala. Awa pezerwa pansi kuchisha mjida mala na piakuja pakusekira piaka makumatandatu na piwiri. Makumbukira soka uduburukira pakati pakombola zikuwa tala Msambiki pondi basekirambo piaka makumatandatu mida pandua kari ningaluani mkati madishiritu nere ya buze. Apunguka matangwe akurudzweka kwa anthu mazi mikulu Nyanza na Putosinango nkati mwa provinsia ya Zambezia. Pembe chitikambo ankalamba anakunganywa pa mbuti bozi ku Zambezia alikupemba tarakutiwa bulukire pa mbutu za kusiana siana makonda pambulwa pa mabasa ana chitwa nkati mwa provinsia ya Zambezia. Kumichini apata ndi Manuel Shave zinanga ndirishwa kisombi salani.
3: Angwa zapakate pa dziko
4: utsabaruko mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
5: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Tete, Sofala na Zambezia manongero ankisena

kwevaajidwe wezakuli kitini kinabala kulonga kuna abalyanga kinabala kulonga kuna ine kinabala kulonga kuna ashamwalyanga kuna andu vumbukumbu chidiratu basi ya mangwana mpe mangwana.

0: Mwikiro mpamfu na chifuna na fesele nyumba mpepo ya rati Mosambiki muna tiporta na bulikina mpimba za kusia na siyana Ande trokofika mamezu ya mwano na omakani hatu msiku ya lano Tachimera nkati mwenu studio mamuna nkulu shu Pedro Lamek Penu Mr. Pedro Lamek Bulikira kumuru mbala nafuna kuchita na ifi makani Panzizi ningana unu tuwera kuti tukani siku ziwa kodi uchisa chintietani Nanji tafakala kuti maka unu hakuni sakuponya nyimbo zeso Mr. Pedro Lamia kitipange chakutoma musana na fesira radio Anatiputana makamaka bulikira mtimba za kusia na siya na kodi tipange Wakuni sakuponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zineze zirikulonga nji makamaka Ndita nilusu wako mbiri yako nsiku zino Ili kufambatani makamaka pabasa kunia kuimba Nanji tu antwa zinja kalonga kutu Mr. Pedro Lamek ndiye tenepato chinchino Nghabi kuimbave Apo lero ife tuwera kutetu kwa nisi kumalisa makamaka Nzeru ninga zinezi takwa nisa kunchimelesa mpali ushu Mamuna nkurushu Taka ushu wakukwana Mr. Pedro Lamek Chakutoma musana na avesera radio Mbakani kote nafana kukumanya makane ni wansiku ya lero Fala njangaini ni pano Antoni Domingo Shikumichini ndire kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto Chakutoma Mr. Pedro Lamek Musana na avesera radio
1: Ndava mamuna nkuru Uchesa wakuyimba ulikufamba Matseze kutiwa mpinga pinga ndizizinji Majua ifi tirikupilesera Tirikupilesera pangono pangono
0: Ande mamuna nkuru nyatwa ndizizinji Tipangeni tu ande makaulu Mwakwanisa makamaka kuponye nyimbo zinga Sitafu kutumakwanisa kuponye nyimbo zitwa
1: Chakachino sidatamanga maningi nkabe na tangu ya maukupa sao chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi Zinai majindi na piona na kunenda chaka oku panango Tinafungi sabono na ziwiri oibozi Ni mamwene mamuna nkuru
0: Tirikona kote chaka pangono pangono chirikofika kumapetu mamuna nkuru
1: Chirikwenda Chaka chirikwenda majua ifu tinate tikuwe bondo basi Ndajine pinafuna mbumba ndi ningapire pinajitefe Ndi ifembo tengi tijitene pinafuna mbumba Ife nkabe bwerera nduli Ife sempere na chita basi nyimbo zitwa tuwera kutikwanise kusanza isambumba Mwanchi diko diko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi Nyimbo enei pida malayo sidapuma tai mbindi menya bonto inango Pada pita nsiku zizinji nkabe mbindi za imba bonto inango Ante mbindi za malisa enei ishi na longa mbuzi ya maliri ishi Mbindi malisirambo jama munankuru ndi modachi
0: Mbuzi ya maliri, kodi nyimbo ne irikulonga anji makamaka?
1: Ndajine, ifipa ndife andwa kutamanga tamanga, tingolonga andwa kutamanga tamanga, ndia zinja sapiziwa kutuwa. Ifitalesera manegosyo, hakusiana siana, tagula majembe, pizinji maningi, ningati ndipironge pano zuwa inadoka, tagula pintu pizinji. Pifuyo, nyama, pinangu na pinangu, nguu, tani, pizinji maningi pidaguli sefi hapo. Chida zaenda kandida buisa handi chinyama chibosi ya kuonga kutieji chisafuiwa na antu kwa nyumba ndi mbuzi. Mbuzi enei asena tisaironga kutinja mbuzi.

0: tanga kuchemera mbepo hiyo ndi pinapitiri wembo yako ndawe por isso makantore azinji ora ningazino sabwerera pyao nduli nja kulonga kuti tani ungaimba nyimbo waimba yabuluka yabuluka podi imba lero mangwana mbuiva ili kuna ngokwene na kwa mchinchino kuna matelefoni kuna ma WhatsApp kuna ma internet kuna ma YouTube imba lero lero ene nafika kutali ndao muzika para kutukale na vantage wa ndibasa maningi ndibasa kuzijera nyimbo wa kuzijera mbo ngabe kuzijera kwache ndikweko kulonga kuti paoneka mbo mundu kuti wanga ana kale na andu papwando ninganene hapo iwe mbo pepo salonga mbo andi pase nimbo konta yangana ndikwanise kutani kubwera mwembi dakani ngandi moda wakali ninga tempo ikaimba nzatu wapo dilonga kuti onga mala tepa wasa pitambo ndishi kutani mbo gulisambo pa basari hapo chinchino pia sala kupontu mamuna nkulu na makartao memoria na matelefoni ngabe
1: pinepi nkuveka kuti pirikubweza nduli basanu ni ya kuimba
0: ipi pirikubweza nduli pikululetu kakamwe pirikubweza nduli tangwe konga kuti nyimbo ngembi wa lero lero yaenda lero yaenda entao pepo pene ne kuti mapatrosina dorene anabulsa dinyero asakala mapatrosina dorembo kulonga kuti asachita levambo asapiziwa kuti purikikalene mundu angakala patrosina dore mbapeza nyimbo iya kaganya rimbo iya kaganya rimbo puriki iya kakupeza nengapiva na ali akaimba kalene iya kakupeza antembo mufika kudishko madishko mumugulisa mumuona kuti dinyero da pefe njishi mumugawana akora mwachinchini ungabe pekani ngandi senzo mbo basi
1: hapo tura kuti tukwani sikubweza nduli nsambo unoyo ninga kuna kwani kanafunika ninji makamaka tura kuti ifi tukwani sikuchita penu utongo kwani sikuchita panzeru za kufuna kubweza nduli nsambo unoyo wakuti awa mbaimba nyimbo anango mbazijira
0: pepa kupemba kukuru maningi kudaonene sopo dia pemba kuna mundu ule onsena na kufuna kwa didi porque panandu azinji maningi kulonga kuti asafuna kuti makantora kwanise kwenda kusogoro entawa para kuti aende kusogoro ife ngabe longa kuti wati na banili chakuti tichifungi ngabe kozeka tai antawa pepa so modo daonene ngokulonga kuti panga oneka mundu kulonga kuti asafuna mbo show tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mundu ule babasache para kuti kantore kalembo mwadidi porque azinji makantore tepa anaonemwe basi ya kuimba ne kuti awene ajita soa nyimbo rai asaimba soki iya satomaona na dinyero na bulusisi unangu ne patrosina dorena linaira hasa bulusa dinyero ache panangu asajita maganyo ache o patabasache anga konsigiri dinyero mbaenda kapasa produtori mba bulusa nyimbo nyimbo panangu isa zabuluka mbibateri mashangabe vantaji enta vantaji kulumaningi ninga modo dalongene kulonga kutunga imba nyimbo zako mbizibateri mbo panangu saza konfidaru imbo waba abwerani kunu paoneka mbo chimwana mii chimwana dojo sapasi wambo mbwenda kasanza ya nandu kwe kule mbubwerako entao chikuru maningi chidaoneni chakonga kuti ali anafuna kupeza makantore ali anafuna peza makantore entao pa kumpeza tenki aonembo kuti shanzanga usha dapezeni ushu asiambo mabasaji azinji akonga kuti mbada kwani sambo gula na usabao ndi mpezembo munjireshi kuti panangu ye anaonambo chakupata pa makaliru ache iye pa bozipene na famiji na anache ndi modachi mamuna nkulu ngabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tantani ngabe fungika na maintelijensi ya dabuka jinchino wa mamuna nkulu
1: kufeka kuti achesa asafunika kuti aptrize na yopinga na yobechi tuwera kuti akonde kuneta mba aptrize basi na kuchira basi ningane ya kuimba tuwera munangu ache lusu awo aptrize nukwenda kusogolo pakulingana kuti pakati pa michinishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa mundu ya bwera kuzakaziki ikaipi pina kwata kuti bechi inei kwa nisi kukala ikulu achesa akondi makamaka kubwerera nduli
0: basi nditepo por isso chinchino tepa ashuki na maintelijensi ya wazinji maningi anyakuimba anangu asabwerera nduli anangu ombo panangu ninga maproduktoreni anangu asafewa poriki dividu njanji ulwe kulonga kuti akafuna ende ku studio asaza kapi aji na ntokozi aji mba chitambo pi aji ninga pidafune pika fune pili pia kozeka sakalambo pi aji maji sempiri pisa kapi akusiana basi na kuenda kwa produktore poriki iwe na intelijensia nunga kuti na kafalako rai anda saziwa ibaja kuti wa nyimboishi iya dajita kuyimba rai nagora ninga naifipano tepa anuantoma kuti ziwa gali na mavojatu ya naturali para kutitendeka kwa tepondo pepi ni kiimbe wawo unupepo jao na kanenga kutikubwele na nduli
1: hapa siku zino tisaona kote ya chesa nangu asa kwani siku imba nyimbo za kushola nyimbo za kubwele sa mafala kungwangmaruka anangu asa longa mabifi tae ndetepo
0: mabifi
1: aha Apo mukona tana makamaka nziro ninga zinezu zi muninga nchesa wa mbili ni muninga nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba.
0: Pizinji letu kakama visa jitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuziche pesa. Panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio. Asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni. Panandu anangu apaswa do ya kulonga kuti ni mapashtore. Entao. Asieni akali mapashtore mbaweni. Panandu anangu apaswa ruso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu. Entao. Asieni akali ya kuimba mbaweni. Podi zaoneka mbu anangu mbaka ana do ya kuimba asieni aimbe. So kipisaza chitika mbia kulonga kuti pasaza pesa ka anangu. Maluma kuti akali fa wa mundu ule. Asaza bwera kontra fa wa mundu ule. Enda mbanea anaonemwe mbatikana. Ndi andu wakulonga kuti asaza soa mao wakulonga kuti alange mbumba. Mao wakulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba. Enda asaza pichimwana asaza unakanenga kuti ya kuimba pindu vya maso. Mbakonda ziwa kuti ya kushola andu. Soki andu anziru zao angapiona pipiri mbapivo. Asaza piona kuti apa Dodoma aponda mwala.
1: Apo tora kuti tupani siku mwamazi pangono tinafa nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu zinaiziswa zinaponye mwamuna mkulu Pedro Lameka na kumanika na FM studio pansiku ya lero mbati tina ya makane mwamuna mkulu tinafa nyimbo ipi.
0: Apa muna doma siku mwabiano ene ya kulonga kuti ndi nsambwachi. Iye nsambwachi ngueno wakubuka biaji masoliri na pindu venichiruachi. Nsambwachi ngueno wakora. Imu muna itana internet. Podi kumpukuta mungkwatira nguomu mumpukuta masoliri ya nabuka basi. Okay. Ndiri kuva kulira kodimbani analirai. Palamuka ngondo mama bazonai. Palamuka jondo mama bazonai. Anango alikupana temana nankaza mwene chiro. Anango kumenya na kudula nangu na mamuna mwene chiro. Nkazi anga kala avuta bwanji musia nepo. Mamuna anga kala avuta bwanji muramba nepo. Imwepezi muna mala ipisa na nandu pazona. Inepezi muna mala kutipera mavizi nyu pazona. Aya muna menyana na muna angasi. Nga kala nsambwa jengweneo. Muna tigani zana gazi angasi. Nga kala moda jengweneo. Mai mamuna nuyo. Pa inkazi anu. Maka nipangone wataira. Nkazi anu si mwana. Pina chite nkazi anu asabiziwa. Pia kujiana mamuna asabiziwa. Ana nkazi asabiziwa. Muna zafa na mashtres.
1: Ande ati ana mamuna asabiziwa ye. Ana nkazi asabiziwa ye. Mbwenye munenda kaminyana na muna ngazi. Munenda kaminyana na kazi ya ngazi.
0: Anankazi kutia maasemba kare asapiziwa. Hii. Akwa, muna mpanganji pondu munduono. Imwe muna mpanganji. Taira kuna iye, konda kuna iye.
1: Pina chita ipi onseni asapiziwa?
0: Iye akupiziwa. Kutia anaana muzi, anaana piana ngonongono muzi akupiziwa besi.
1: Anazukuru asapiziwa iye.
0: Akupiziwa. So ndi nsambwache ngabe ngabe komboyo safamba mazi kobe
2: yey Paulo Aniva Patrocínio direitamente da cidade de Tete Chibos my producer a Bicho Brian.

0: Rakuchiita makani na nchesoshu Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, panyimbo zako likubala makamaka kubusa maratora ato tani?
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matezi ando nga kakuta sando nambo, ma Facebook, ma YouTube, wa tembuzi nangu sakamu na telefoni ya ngambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusambo vima foto vyanga tana, mini piponyambo, mini sangizirambo vyanga kuimba majua video ni ngabe. Hapo ningasaka kupiziwa hapa kuonga kuti video ibulkembo ya kwalitadi ya ando songo kuti ndidinyero ya maso mwene. Wa, hapo ifiti na pikoza wepe, anga zaoneka. Mundu wakufuna mwadidi kutu, wa, Mr. Pedro Lameki timonembo video, wa, tinapagari video, kamera ya didimbo, wa, ifiti na taila busa video. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Vega kuti pina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka mpulukira mhimba za kusiena siyana andu madziwa kuti andi unoyo ndi edi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri poruki video mbo ya kwalidadi kutipana ngo inabuka mbo kuti andu mba yona mbo kutu haba babuka video hapa. What? Tengi kakwe kuninga kilimani. Kweku kuna muna mbo wana makamera mbo wa didi ninga beira. Anzatu kwekwa na makamera ambu wa didi. Munu murumbala munu muna andu wa luso. So kipinavuta ndi vipano. Makantore munu alimu maningi ya luso. So kipinavuta ndi ninji. Ndi ningamodo dolongefe wakulonga kutisokoro. Yawe ni mapatusi na dore nzimu wakufuna peza sakanao. So kiasatoma ambu saka kutindina ganyarinji maona.
0: Takono kutipangono pangono chaka chirikufika kumapetwa ndietare mamuna nkulu Pedro Lameki mulikubala makamaka kui imba nyimbo zinangwache utaye mulikubala munangwache. Kote pa makauno mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka.
1: Nzizi ninganono unolongene unondiri kusasanyika manchidi kodiko para kutindi kwani sikubulusa nyimbo inango itswa. Inyimbo ene inalonga kuti panyumba panga ndi panyumba panga. Pamwene chiruache. Polika kutinda wanga ndina nzeru ine nkabi dula kamiza panyumba pamwene chiruache bi. Kupangisa kuti mundu ngabe koza kwenda katonga pa nyumba pa mwini chiro achirai. Podi ka mwini chiro achiepa podi apukwa pa nyumba pache. Se, entao, nyumba enei ndiri kuisasanyira, ndiri kuilemba, nzizi unonongei nono ndiri kuilemba. Enga buruka ndi nati ndi ibome. Enei inabomiwa, enei kulonga kuti pa nyumba panga, pa nyumba panga. Podi dula kamiza, tangu ndi panga, so pa mwini chiro achirai.
0: Kwa panyumbo zano zinembema na zifufuza, na zifuna, na zikuma na kopi makamaka ndi makartawa, newa, basieni, mafleshi, basieni, pili mbutu zili za kutia ndo sandeke kisanyimbo tani makamaka.
1: Angaenda mu YouTube mbalemba kwenye Mr. Pedro Lameki, nyimbo anakwanisa kuzigumana, zitswa, anazigumana. Ntao, ndi kwa kukwene unafunao gumana nyimbo zitswa na malaivi yanga usininyene na unambo kwe kutangwine. Nisakiria rimbo nzizi minipitambo kweko minichezambo. Kukonta kwa anga huko mnazungwa salonga na minya konta. Salonga na minya pagina ofisiali, right? Ndinayo mbo kontambo vya ngambo.
0: Ana kusakana na gumana na njirepi makamaka?
1: Anafuna kundigumana, anandigumana na ntokozi. Anandimbira pa ntokozi ufu, oito sete, masinku sinku atatu, novente seshi. Taitai, anamenya ntokozi. 84 02 48 22 3 87 77 55 5 96 84 02 48 22 3
0: Unoi ndi ntokozi wanchesa Mr. Pedro Lameki, ndi ntokozi tuwela kuti makamaka mkwanise kumpeza panzeru sa kusiana siana pontu na kumpeza pabasachi ninganei ya kuimba. Apo njeta makamaka makaunu mkwanise kupita makamaka mbutu zingasu mkwanise kwanisa luswanu ni ya kuimba?
1: Makaunu ndakwanisa kwenda ku atalonga ndiku vikweku na kundidua leko vano hapa. Ndi nyamatanda, ne? Nyamatanda. Ndi nyamatanda. Ndafika nyamatanda. Ajivezi, taanbe nsiku zizinji maningi ndi satambira makonvinti. So kima konvinti ali asaza ponyana nanji. Asaza ponyana na mavalore ninga moda wakalongefi yao. Antonango asaza funa kuti sanzoma nchemere. Antao, mbakonda chita ninga pili binafunani, binafuna sanzoma. Ntao, ndipende pide pipi wondo pina kwanisa kutichimwanisa kutifano titani. Tiburuke, bakienda mbuto ninga zile zinatana zinafunika mwenye mtu angatifuna mbiti verana mbachita ninga pile penafunefe ife tisakwanisa tani tisakwanisa kwenda pana mbuto zizinji zisaendene soki zizinji nda makuzidwa lambo komu inembo pondo ninga kakuti ndaenda kwenda kajita shono seki ine nkabe imbo kalambo na moda mbuzi nji maningo kutuwa publika tani ya ndisakana pio mbo maningi rai for example ninga ndi mwezi ule kwa mara no se Yesu ai ndikakala guruwe pida bereni we kwa shikuli po kudendene pondo basi tao na maukupa saumbo sakala na ine ajiwezi shinkabe kalambo na tempo setu nkabe ajiwezi shinkabe kalambo na tempo setu nkabe majazinja sandili gariri ashiki ndikuona ninga kuti ashiki suma ninafuna bwera ninakala na show suma ninafuna bwera pondo nangwache ndinakala pondo na show majima show anangu anakala dentro ya munu district mwatu ya Murumbala ndi mwene mamuna nkuru ah ndi mwene ndinga mwene mnalongeni nisanesa duala rai ndikakala muntarara fidabukene muntarara kulipo kuna ngwache kudendeni embo pondo basi kudabukene kweko mendambo pondo mbuto ina ngombo pondo basi ndi mashow azinja sajitene soki ndi saduala na komusha munthu achine ndakhala ninga kuti ndi nyama ya pampani ngabembo setu kuti ndisakhalambo na nzizimbo tepa wa niye tepa para kuti tikwanise kulonga pa radio pano ji ndi tempo maningi majia ndisapiziwa kuti ungakonda khana maukupa sawo ja pepo sipia didiretu maningi ngabe mamuna tengi ukhali ukupadu
0: Trakwenda pangono kumapeto nao makani yatu nsiku ya lero na nje social Mr. Pedro Lameke tipangeni mamuna mkulu andi pa makaunu njipi mbuti dapitemu kutimpaka na chino imu ngabi kuiduala nsiku ine muse kumbukira basu njipi makamaka
1: ni muzinji kwazi ndironge kuti ine ningafamba sikulongera kuti ndi mitapa tantani ngabe purisu ndisazalonga kuti ine pano ndalimira vyanga pakati anabwera mbatamanga sapita na pano mbaenda kusogolo mbaona kana ngakuti ine pano ndikufamba rai ndao angabwerera sabwerera ponto na pano ndao ine pano ndakana ngakuti ndina mafazi ateki tempo ikadaburukene mandienda uku kuguruwe uku wa ndikada sukwala kuti cha anthu akweku chisena weni nkhabi kuchiva anandichambira moda wanji kweku majine fika na kuimba basi ha ndida zapita irave pida chitika kweku rai pida ndida zapita irave la ne para kuti ndichite papalu kutepa ikakhala basa anapita imba tingalonga mbo kwekumbo khundia mwanzathu mu mwachisena umuninga kweku khundia mutarara ku kundi ya sena ukumbati endambu kundi ya kaya miti endoku mga kukira papalu kukwaze kukosi kusachita umambo kukosi uma tangu nyimbo ishi ngamala mtu unava imba ile ishi ngamala unava imba ngunguni na imbweni ukuimba ishi unava kundi imbiri bianga mwanamba weni mentao pepa ya ini pondo pisandi pasa motiva sao kutu hapa ya ini banubasa hapa ndikuipata porque ungazafika pambuto iwe malomoti ucheme nyimbo ile anthu mbe chema okene ha kufuniwa ngukwene nditepo
0: apo tinakwandisa kuva nyimbo ipi makama kama nyankwira tore kuti timiza pano zafungise nawo makani yatu mamuna nkolo
1: ife nakomo magogo dakale tinaimba vyatu ene ikalonga iye mpali chitoto pana mwinji apo uo ndi mwinji tu iwe uliwekene unaokoza ndiye munalire mwana nyakwenda kuti ine pano ndinachitatani uwo ndi mwinji ne soldadweni angazoona kuti pano ndamazungulirwa na mwinji wa nyankhondo poti ngakha kuti asaziwaliza mfuti asazaigonesa mbathukula manjaki mbaikha kuzulu kupangisa kuti iye ja aona kuti mwinji wa njipa anafuna gasa moto amara nchemba ni mama funa ndi utimise ndabwera amama ndabwera akufuna ndipise nyimbo zidamalene imba likuzimba pondo mama kopia Apo funa ndikudulire ngo zanga uvale ndiwe funa ndikupase nyumbanga uzakale mondiwe unafuna ndikusire bankanga uzagulise mondiwe moda unachitewe ai kaninga ndine bali yako moda unanditewelewe iwe kaninga ndisagona kwanu ine apo ninga imba kwene alikutuchero gana gana imbe ndiye ai Pana mwi inji mama wa nyangondo aligufuna kulimbana na mwanako ini mwanako na chitatani Awo Ni mwemwe ni mwemwe nangu tinga funa kuipata basa ya kuimba tisapata purista wanga kuti tabaliwa para imba basi pinango pina jitefi pisa jita kupisa ngezira temba bila kakuli paoneka mundu wakulonga kuti ana konsigiri kubiriri madishpeza tuana jitefi kutuwa mbuya ya muli uishi nga modo kada pilongemwe pakutoma wanufuna sabao ine ambuya sabao ushu mitikabe hatu mstudio mpodia imba nyimbo zizi jimanengi kuti antu wakazikali na kuti zinaburu karai mashina kumu ndife antu tisafuna ambu tijesi pa nyumba pinango na pinango ntao pizinji maningi musoro pisa tawambo Ndi mwenye mamunangu.

0: Au! Au!
1: Wangola kuva nyimbo yanchesa usho Mr. Pedro Lameki kodi tipange mamuna nkulu kodi mbani nchesu kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande usho ndi mamuna kukwana usho ndi nchesu kukwana sapata putu sazumatiru wa kuti usho ndi mamuna kukwana mbani.
2: Ini nduri umu ndikakala mbandironga kutuwa ini pano ningakala te pano wandi sakambo mindi nyelezirambo ningamodo kada tomeni kuimba ate pano pana ini ini manotepa ndia zinja kare shpetarine ndia zinji bondo hasandire shpetari kantore nkabi rongeka kutuwa ini manotekene ndi ni utanitani nkabi ini pano mwajinchino ndazaka vabondo purisi ini ndi salonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi distritu ibozi ya kulonga kuti muna majove maningi aluso so kisidavuta ndi tangwi ya kulonga kuti pana mapatrosinadorembo setu tae mbanya pale ya talentu pa Murumbala pano ndikuona kuti alipo azinji pano mamuna nkuru ndaza dishikobiriri nyimbo inango ndinganyerezera na njira zanga zidapitene siku za nduri umu ndaza kwanisa kuivesera nyimbo ere ndazaona kuti yangabe muntu ushu nyimbo aimba maningi majonoyo alibano pa Murumbala pano. Imwe musanziwa. Imwe musanyerezera nyimbo inangu idaimbiwa mbironga kuti alindia mao mbwenye. Asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja. Mama angakala kuti mai anapika chakuja sime wacho kumbala raya sataira kuti wa mwana onu ya makuja kari majimu mwazati kuja raya.
1: Kodi mbani nchisonoyo amadewa raujuta.
2: Amadewa Raushi. Alindia mao. Ana mae wache mbareke nyoza atae mbwenye. Alipoo maningi ono. Uwule ana mae wache. Asa nyoze bi. Nyimbo ili tenga ivesera. Ndaza ikalira panzi mindi ivesera. Ndawona kutiene rindi nyimbo maningi. Isalonga pindu maningi. Asa za gumanyikana ana. Wakonga kutia bayuluwa na mae wao ngono. Mbaenda kajadi kukwartu. Anango. Wakonga kutisi mae wao tae. Mbaita kapanja. Mbae wao mbabwela teba mbaonga kuti waja mbapangua na mae wao kuti wa mkazi mbataira ikene kuti wa ana wa makuja kari ane yao mwajimu mwazati kuja rati ya kusupalisi ya kupasali zozu ni maji ine ndansaka ndazaonana nae ndampanga ndatia mbaya madeo nyimbo ishiwa imba manini
1: mamuna nkulu kwa lipa nyimbo zonsini zida imbea mnjipi nyimbo ya kuti imo mge vesera msa pata putu msa zumatiru wa kutishi nyimbo ishi nikada imba kaka mnjipi
2: vutombo inainembo njakonga kuti pa nyimbo zonsene zene embene parene vano. Zonsene nga zivesera zisandi dimisa basi Moropa. Purisu nga kandi pa short eva nga imba iboza antu tunava imba hili. Nga imba isha nisaonga imba hili. Nga imba isha saonga imba hili. Purisu nyimbo kazi jasa itakundizunguza musolo. Nga imba mwana mbawi musolo msaka gudu. Nga imba bola moyo musolo msaka gudu. Nga imba panabo musolo msaka gudu. Pazi ndima hiti okoka modo unolonga azungu.
1: And ndi mahiti and apo ilipo ibozi mwana nkuru
2: ine denga kala nyimbo ida za menyene kubulukira mama munzeru zanga za kulonga kuti ikada za ndi siyambo pa kulonga kuti pakundi pasaraiva maningi ndi bola moyo agora ini ndina jitana hota ni andu hauti yuwa kundironga mali ya kundinyoza agora ini ndina jitata ni ndi kwati machado ndi ateme ziko ndi tepo bola moyo. Nditepo
1: Nzizu wakuna njenga vesera radio hande Mr. Pedro Lameki mwikiru nenda kunani makamaka kunali anativesera panzizi ningana uno pa tuwera kufungisa makani yato nsipu ya lairo
2: mwanyikiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyampoka antau mbuwe ndambu bondo mwanyikiru kuna nkazanga nandifurira ngozanga Suzana Manueli mbuwe ndambu mwanyikiru kuna Soberi Nyanga Simon Maneka boenda mwanyikiro kuna mwananga Lameki mwananga Maninya mwananga Rebecca mwanyikiro boenda kuna mwananga Zanga Maria na anango azinji mwanyikiro boende pondo kuna mafanga onsene na goshtari nyimbo zanga mwanyikiro boenda pondo kuna mapatrosinadore anga onsene kuti ndi alonge hapa pondo zuwa inadoka majindinati ndia chuli angasi hapa kota richa Isaac Amadeo Nshopi mbwenda mwanyikiro kuna Paulo Aniva Tete mwanyikiro mbwende kuna produtore anga Jibosi mwenemo ndi mu aeroportu na kaza chene Maisinda mwenye kirombo unangu mbuende mbu pondu kuna mwenene mamanankuru muli pa mpando wa boma wakachiti pa Antonio

0: hayakuanga ina malokotore ya zinja maradio komunitaria kusiana siana maradio Mosambiki kusiana siana kuburukira muziko yatu ino mbikaya ya Mosambiki pambepo ikuru ya muno Mosambiki. Obrigado.
1: Massa Vestra Radio tafika kompeto na makaniato nsiku ya leo na nchezo shtu Mr. Pedro Lamek bulkira ku district ya Murumbala muno Zambezi makamaka kunterero kwa ino provincia patolonga tango ya Luso na uchesa wa mamna nkulu ushumbonyera kumanya makani ya nsiku ya leo fale kaliangene ni Paulo Antonio Domingo shikumichini ni kapezwa na nsanga Jasmine Milton Ernest kunemo senate chiti taenda salani.

na pango na terkwenda ya kufa na mabasa tundi matu ni malongero chisenda pansiku ya lero mbuda kwana nzizin watu kumi na ubozi na mapindi mashanu 23 horas na 5 minutos pangona pangona terpende tamakufa pindi ya kulonga tango ya uchesa na Antonio Domingo kubulikira nkati ma provincia Zambezi FND Ferratu Musambiki Monto Mono Mbaira pakati pa Chivarano na provincia Zambezi Tete na Muno provincia ya Sofala na kuti kunja kwa doka kunja kwa doka tai oh ndipo mwende na kuti kunja kwa doka. Kumana mamuna nkulupana ngonsiku ningana ele ilwangava nyimbu ningana esa kumbukira pia kare. Nisol brada. Nyimbu ya Bazo Buya.